hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallade vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll. Och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6: När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod: du skall få leva. Ja, jag sade till dig där du låg i ditt blod: du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord: du skall leva. Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade
ja, då ser vi något mer än bara hålen i

pizzerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9 till och med 14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1 till och med 5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit. Och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren.
Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi avkatte denne tjokkalmassa råksing i råkodellet. Jesus nami. Bofia lars ja vaimulais ippmil. Gen satt nere gintal min julki åktas. Jag tjokas min genu alde. Mor råkodellan du. Vad den åtta kimonje du bossi voingat. Gota mahta tjok mo vaimu. Og må mata en kjellek sitt arvit, du avduga sane i vesta i veldi, jeg vorkte en bots vannmusisa. Jeg ås måtte jo at den bokte, du nami gutten Jesus Kristus, du bartni diti. Gutle lochbine, mitt i disse bossi voingas. Og en sånn tale var min båt, du åtta voti. Jeg tjoge min vannmui, så ippmil våra spaiti min, jeg tjogat våra inn. Amen.

0: Så har vi samlet oss til et nytt kveldsmøte.
1: Det alle mig på botten tjokka er over et klokken.
0: Og vi takknemlig for at vi også i kveld kan få dele Guds ord sammen.
1: Jeg vil ikke ikke være tjokka, men vi må ikke ta bedre håpne.
0: Og før vi läser fra Bibelen så ska vi be sammen.
1: Jag tar kom i locka bibelisten vi rockar alla.
0: Gode Gud himmelske far.
1: Vare med allmala sakti.
0: Vi tackar dig för denna dagen.
1: Vi gick dit att öppna bäg vi åktas.
0: Vi tackar Herre för allt det du har gitt oss till legem och själ.
1: Vi gick dit på majten och hade mycket min ruppmaskiga min sillo i selvoje.
0: Och nu vill vi öppna vår bibelbok och dela det heliga ord.
1: Jag allra fast i mig en bibelkirje och jag kan det din min sani.
0: Och nu Herre vill vi be om att du må komma och vara mitt ibland oss.
1: Det är min rockad alla i min lisat och den lyft och kaskar min kaskar.
0: Låt oss få känna att du är när med din nåde, kraft och fred.
1: Att min dolda hatt on min kaskastu haamuin ja keuravuodain.
0: Herre, tal till den enkelte av oss.
1: Herra, saatno jes käinna kemis.
0: I Jesu navn.
1: Jesus nammi.
0: Amen. Vi ska läsa en text ifra Johannes evangelie.
1: Jo, mi lohka hauta täusta Johannes evangeliumis.
0: Det sjätte kapitel.
1: Kuva kapitelis.
0: Och det är från vers 66 till 69.
1: Det är kudalogi, kudasie, auktirakki.
0: Efter detta trak många av hans discipler sig tillbaka och gick inte längre omkring samman med han. Då spurte Jesus de 12, vill också dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, vem skall vi gå till? Du har det evige livsord, och vi tror och vet att du är Guds helige.
1: Tamraismann näkat sumahtajekin rukto heike sahtan vaikkulan sumelte. Det selki Jesus tan kokten uppe lohkasa. Sokkasi. Aiko pehte komaittai tiikis manna heidet. Te vastiti Simon Pietar sun herra kellusa kalkka seimi min manna tuusle hakala sellima saani. Ja millä hoskun ja toutan, ahte tonne Kristostam älli millä parni.
0: Jesus hade ofta många människor runt sig i sitt liv och virke.
1: Jesus iskan läcket av jag ollu olmos suu pirras, suu toimas, siste kun suu toima.
0: Mange människor.
1: Ollu olmos.
0: Och noen perioder också mange discipler.
1: Ja muhtuna ikki meitä ajana mahtajänkit.
0: Ett sted står det att han sände 70 discipler ut i tjänsten för sig.
1: Mutta sä et syöntyä sun valkka ei sieltä loki mahtajäkki toimii, parkui, jos kuitenkin.
0: Men i den texten vi läste så tegnes det ett noe annerledes bilde.
1: Mutta han teostas maihmi lokaimetta kovida eralakan kovaa hanta.
0: Du hörte vad vi läste i begynnelsen av texten.
1: De kulle maihmi lokaimet halkustan teostas.
0: Efter detta trak många av hans discipler sig tillbaka.
1: Ja darrejes manne ätna kasumahta jäkin roktot.
0: Och gick icke längre omkring samman med han.
1: Heike sa vakkulan äppusumelte.

0: Hem ochtum att elke da alekje kalle karra sanit.
1: Vem kan höra på slikt?
0: Korte sa mahta kerta tek sanit.
1: Och så begynte de att träcka sig unna den ene efter den andra.
0: Ja, da alekje kästa de nobbin upp i manjes.
1: Intill Jesus står där med sina kärnetropper.
0: Kitta da sako Jesus vatsi jäsa tainas johkuin.
1: De 12 disciplerna som han själv hade utvalt.
0: Denna kohtin uppilogi majsoni es olkos valjen.
1: Och med denna lilla flocken runt sig spör Jesus.
0: Ja, den onna johkudiste järra Jesus tain.
1: Vill också dere gå bort?
0: Aiko bete komaita di manna heire.
1: Dere vet vad som har skett.
0: De tietti bete mille tahpa huvan.
1: Dere har hört de ord som har varit talt.
0: Till ett kullande i sani, men ta saugdel sarn och selkojuvun.
1: Och dere vet att många syntes det var för hart att vara samman med mig.
0: Jag är näki mielas leja, det kodas se jäkta nu pärre rihtsada, det sugna läke hauktas.
1: De önskade att gå en lättare väg.
0: Sin halluli manna kehpasi käinnu milte.
1: Men vad vill dere göra?
0: Mutta ma ei haiko bete tiitahkat.
1: Vill också dere gå bort?
0: Haiko bete komaita di manna välki heire.
1: Då är det att apostelen Peter stiger fram som en representant för de 12.
0: Delle pehtata nekja outan teko aivamustan kuakten uppelohkaisis.
1: Och så talar han ord som har blivit stående som är guldskrift i vår bibel.
0: Jede saarnuta tai saan ihmeelle min bibelista kolle pustaavat kun challojun.
1: Herre, vem ska vi gå till?
0: Herra, kosa kenlusa kalka min manna.
1: Du har det evige livsord.
0: Tuuset hakallas ällima saanit.
1: Och vi tror och vet att du är Guds helge.
0: Ja mi josku ja mi josku ja toivuhat on, että himmillä passi.
1: Herre, vi vet att du är annerledes än alla de andra.
0: Mi tiehti jo aini ja herrat onha erlaakanko okta kerran.
1: Du är så stor i kunskap och visdom. Och kärlighet.
0: Tonne nu står i svisis vuhti ja mahtu ja rahkis vuhti.
1: Du är Messias, den levande Guds son.
0: Tonne Messias, det helli, milla barni.
1: Som har kommit till jord för att frälsa oss.
0: Kutella pohtane, när man alla bästin dihti min.
1: Från synd och död och Satans makt.
0: Suttus, välte, jaamimis ja perkalka famus.
1: Du är kommet för att genupprätta den gamle Adams store skade.
0: Tonne pohtaan tekon julkistaan Adamadans tuora vahaka maittele tahkan.
1: Du är kommet för att bygga ei bry mellom oss och Gud.
0: Tonne pohtaan hukset tekon akkar pääsan laaki.
1: Det är bara du som kan kallas frälser.
0: Det är
1: bara du som kan kallas Messias.
0: Det är
1: bara du som kan frälsa oss från våra synder.
0: Och ge
1: oss del i det eviga liv.
0: Ja, hanti hoasi mikkiedan akallas ällimis.
1: Därför har vi ingen annan att gå till än dig.
0: Teina mi sille hoktake era kellu samanna herra kodon.
1: Och som frälser och Messias har du del i det eviga livsord.
0: Ja kodus päästi ja Messias teluteton hoasalaistan akallas ällima saanai.
1: Det ord som har kommit till oss från evigheten och in i tiden.
0: Saanni mille pohtamikki ja akallas huodas kitaikkiä.
1: Det ord som har Herren som upphav.
0: Tällä saanni mille Herran onko aivamus. i si åta.
1: Och som skaper vad det nävner.
0: Mis ytnida vahmaita namuha.
1: Det ord som skaper liv av döde.
0: Ta saknimi rahkala ja mieli.
1: Det ord som skaper evig liv.
0: Ja tahte saknimi ytnida hakala sällima.
1: Som frälser och messias är du helliget helt igenom.
0: Någo bästi ja passi. Någo messias tälle akalas ällim.
1: Du är Guds helige.
0: Tonne hikmil passi.
1: Det lyser hellighet av dig Jesus.
0: Ate du suanjata passi vuota Jesus.
1: Och vi kan inte annat än att böja knä för dig.
0: Häkemi sahtera kosojalta min chippi jäme tupnye.
1: I tillbedelse, lovsang och tack.
0: Att rohkusin mainun laulekin kiihtäleimin.
1: Det är länge sedan Jesus och Peter talte dessa ord.
0: Tällä kalvuksa aiki kun Jesus ja Pietar saakasta laika dessanit.
1: Som vi läste nu i text.
0: Maihmi lokaimme taas teostas.
1: Men texten har likväl mycket att säga oss, vi som har samlat här nu.
0: Mutta täysta skalla ollu tälkimus mikki ja kuudelle tuokkanan taasa.
1: Också idag är det många som träcker sig unna.
0: Maitta leho ne muhtuma ja ganska jätnäka kuudet tykkö kässaadi heidät manjas.
1: Når Herrens ord och bud bäres fram.
0: Kun Herra saa niin ja sahka vahkomat kessujuvuji feuriluvuji houtan.
1: Me tyngde och kraft.
0: Noko tättun ja vaamuin.
1: No ska vi ge nun exempel.
0: Tämä mietti jo itää kouta merkka.
1: Det skapas reaktion när du pekar på detta.
0: Tässä ei ole niitä lakkaa, että kun lihkaa hausaa, joka lakkaan paluu, kun tahtoo.
1: Att 15 000 små människobarn dräpes i mors liv vart år i Norge.
0: Att någon norkas vihtan och plocka i tuvaas maava maana kontojuvuje hekni häkka sisa lappe norkas.
1: Du väcker motstånd och du säger.
0: Att det är kallt och lika hakalle kodat tajjojuvujet.
1: Att homofilt samliv är emot Guds ord både i det gamla och det nya testamentet.
0: Att det nog var homofila räket eller jag minsann i åsta miljö sikker på arres i åda testamentet.
1: Och många är ueniga med dig när du säger.
0: Ja, jag har kallat det äga mer i tan kodan homana teikkuin.
1: Att äktenskapet och äktenskapet alene.
0: Att det någon äktus till i åktorna si.
1: Är den gudgitt ramme för det sexuella samliv mellan man och kvinna.
0: Läddan i middagen loppade svåra någon äktus till i den toimma majta.
1: Där som du talar om dessa tre ting samtidigt.
0: Kolondi ei haa siis arnot, att sen maikkis.
1: Risikerar du att få många emot dig.
0: Det onkalle haatsuhalta, että tuostaa jätnäkit.
1: Det kostar att reise sig mot tidsonden.
0: Ta maksaa kalta saa, att manna vuostaan majilmi voinna.
1: Det kostar nog att peka på folkesynderna i Norge idag.
0: Det maksar kalle hur jollu vahat ko tuikkudite norkaa suttu i maita åkne.
1: Och visst du vågar att gå mot tidsonden.
0: Ja just on arvaa manna tämän aikki voinna vastaan.
1: Och peka på folkesynderna.
0: Ja tuikkudite holmui suttu.
1: Kan också du risikera och höra.
0: Det är de lagt och i bästa kullat.
1: Detta var hare ord.
0: Talet jag kalle karrasanit.
1: Vem kan höra på slikt?
0: Kohte kertaa sahta och kullat jag karrasanit.
1: Du känner att det kostar att hålla fram det som står i Guds ord.
0: Tällä kall nu att maksa kall hoi ollu dahat et alla himisani nu ko himisanile.
1: Och du känner på fristelsen till att gå en lättare väg.
0: Ja då hon tokta kalla karke chalusa att teko pahtari hermanna tak keppasi kängnu.
1: En väg där tidsonden får vara i fred.
0: Tän kängnu kos maajil mi voina vatsu ja pässä raafis.
1: Och så är det någon gånger att både du och jag möter detta spörsmål.
0: Ja, det är nog att du har en mund där det är väldigt ena gärna katsalda kain.
1: Vill också dere gå bort? Du som arbetar i samemissionen. En organisation som önskar att tala Guds ord klart och rent.
0: Tata organisationa mihalida milasani sarni dite chelkasi ja puhtasi.
1: Vill du fortsatt stå fast i striden på Jesu sida?
0: Aiko konain teko sohta Jesusa peli.
1: Eller vill du träcka dig unna?
0: Tehet jäi kokone kässadi herre.
1: Vill du gå in på en mer behaglig väg?
0: Eikö kommanna takkar millä du går på rohkeinu?
1: Vill också du gå bort?
0: Eikö kommaitta domanna herre.
1: Och du som arbetar här på vidda?
0: Ja don kohta taappe parkkaa tain mehtää paikkin.
1: Och som önskar att höra Jesus till?
0: Ja kohta haalita kulla Jesusi.
1: Och känner trycket från tidsonden i ditt liv?
0: Ja tauttaa tänne tehty ja tänne aikkiuinna, mutta te kiusida.
1: Vill du fortsatt följa Jesus?
0: Aiko konain juovu Jesusa.
1: Eller vill också du gå bort?
0: Tehkä vai aiko konne mä erani heille Jesusis.
1: Kär vän som är här ikväll.
0: Rahkisusti kohtele taas talehkis.
1: Nå är det mitt innerliga önsk och min bön.
0: Talle musiskalda saavalta ja mun rohkos.
1: Att apostelen Peters ord må bli dina och mina ord.
0: Apostel Pietara saani ta kalka lyhty lähkis maittaa duja muu.
1: Gud ji att du och jag kan se. Herre, vem skall vi gå till?
0: Herra kännlusa kalka mi mannat, tehe mun mannat.
1: Vi har ingen annan att gå till i livets kamp och troens strid.
0: Vi sille herra kjokta kännlusa mannat aina osku soudin osku rahtamin.
1: Vi har ingen annan att gå till i livets mot backar och anfäktelsens mörke.
0: I minsta hokta ke mannat jäi vuosta, maikku mi ei vuosta nakari te njäitit.
1: Men när vi har dig att gå till, då har vi nok.
0: Mutta kun minsta on källusa mi pahtari teille minsta arvai.
1: För du har det evige livsord.
0: Denna kodusset har kallat källima saanit.
1: Och vi tror och vet.
0: Ja mi osku ja mi tietit.
1: Att du är Guds helige.
0: Att on heimila passi.
1: Och med denna erkännelse plantet i hjärta och sin.
0: Ja dekkar tauttas tu sain ta kilvo juvo min vaimu ja min mellalahki.
1: Da har vi nu att gå ut med.
0: Tälle mistä juokaa maina mannaa holkus.
1: Oks on nuu i vinterens virke.
0: Maittaa altain talve toimhousain.
1: Ho senar ut genom åre.
0: Ja taas manjelva sain nu jahkaa satsa.
1: Vi bärer ikke me oss tumme kar.
0: Hämi kuottekal ja feurrekal kuorus lihti kari.
1: Vi bärer me oss det evige livsord.
0: Mi fjordit mjälta mehtana kalla källima saani.
1: Ur om Jesus.
0: Sanni, mille Jesus.
1: Orom försonaren från korsets trä.
0: Sanni, Jesus pirra. Soapahussan, mikki Jerossa moralte.
1: Det ord som kan ge frälse och fred.
0: Ta sanni, mia sahtanti, pesto, jumi ja raafi.
1: Framtid och hopp, också idag.
0: Pohtaikki ja toivu, maita opne.
1: Kära vän.
0: Rahkisusti.
1: Bär det med dig med frimodighet.
0: Kuotetaan rohka huolain.
1: I tillit och tro.
0: Luhtevas huolain ja uskuin.
1: Tillit och tro till den här Jesus.
0: Luhtevas huolain ja uskuin den Herra Jesusi.
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi har hört en klar förkynnelse nu idag.
3: Mille kullan tjälka saat niitä sutne.
2: Och när Jesus hade talat mens han var på denna jord.
3: Och Jesus i saret någon tälle kus hon i anätnen alde.
2: Det var det många som inte likte det.
3: Det läckte ollu kakke hei liikundasa.
2: Och det var en gång att de ypperste prästerna, de sände tjänaren ut för att gripa Jesus.
3: Det är också det att paimus pappa saati ett palvaledji holkos att valde Jesus att gitta.
2: Och de var lydiga och gick där hvor Jesus var.
3: Ja, sille ikke kuulolas, ja si manne, ja tohkos Jesus lei.
2: Men når de kom der hvor Jesus var,
3: mohtokos i pohto, tohkos Jesus lei,
2: så var Jesus i ferd med å tale Guds ord.
3: Tälle li Jesus saaret nida med ikmilsani.
2: Og dermed så ble de stående der og høre på han.
3: Ja, det kjente ikke si tjuadju taas ja kuultelis su.
2: Og det gjorde at de ikke klarte å ta han.
3: Ja takaidan, att si ei sahtan su valta kitta.
2: Ikke det att det var någon som stred emot dem.
3: I lunkan miske kiden hehtigal.
2: Men de blev överbevist att detta kan vi ikke göra.
3: Mutta si chatte da tam pohti taasa ta hei heivullisen sikkiään tahkat.
2: Och så gick de tillbaka till ypperste prästen.
3: Ja den mannen si rohtu luottada ku paimmas pahpeilussa.
2: Och när de skönte att de inte hade Jesus med sig.
3: Jag går i sjön att sis ilen Jesus sin farus.
2: Vi kan läsa om det i Johannes evangeliets 7:e kapitel.
3: Vi lockar att han blir Johannes evangeliums 7:e kapitel.
2: Och där står slik i slutten av det 45:e verset.
3: Ja, det tror jag den jag lockar vidare verset lockas.
2: Varför har de inte fört ham hit?
3: Manne etel hati buktan suveike.
2: Och hör nu vad tjänarna svarte.
3: Ja kuulet taas meitä palvelijat vastinit.
2: Aldrig har noe menneske tal slik som denne man.
3: I kossikil hoktake olmus saaret nukuda holmaile.
2: Da svarte fariseerne dem.
3: Talle vastiekki fariseer sikkiet.
2: Er också dere ført vill.
3: Lehtko meitä i dita ajuhuvun taas.
2: Det var kampen på Jesu tid.
3: Det är jag sagt i Jesus aikis.
2: Och vi har hört nu om denna kampen också nu idag.
3: Jag vill inte kolla en dans av det birra åpne.
2: Varför hade inte tjänarna grepet Jesus?
3: Man är den där parva lägger för all den Jesus.
2: Fordi de hade hört hans tale.
3: Det är inte så att inte kolla en sån sattning.
2: Och det är gott när vi får höra Guds ord läst och talat.
3: Det är både om vi bäst kolla hit min sani lohkujuvun ja sarnujuvun.
2: För det gör nog med oss.
3: Det tackar ju inte min sista.
2: Det är så många människor som gärna vill dröfta dessa tingene.
3: Det är nog ollut om man har ju tigastellet tämän asibirra.
2: Och så har de så många meningar om detta.
3: Det är nog ollut oivillet tai pirra.
2: Och var har de dessa meningen ifrån?
3: Ja, gospelet ta hoivilet.
2: Ja, vi kan gott se, de har det ifrån sig själv.
3: Ja, det är sin egen sista.
2: Men det är också mer allvarligt än det.
3: Mot det där mäta en på då eller skolat.
2: De har det ifrån den onde.
3: Att det där lät den pahastat hoivilet på.
2: För det är det han så gärna vill tala till oss.
3: Det är lögnens
2: ord.
3: Tällä on kellamossa bilda.
2: Så vi kan ju pröva oss att sätta oss in i situation till disse tjänarna.
3: Nej, det kommer sagt att man pitcha hetsemmas sisa taitte palvalegit asi.
2: Som vi sa, de var lydiga och gick för att göra det de var bett om.
3: Tänne kun oi nyvässä sillekin kuulolla, että sehän manne tahkahtamme sille pidjun.
2: De skulle arrestere Jesus och föra han tillbaka till ypperste prästen och fariserende.
3: Ja sikallekin valti Jesus och kitta ja pukti toko fariserande ja paimust pahpehjusa.
2: Men så blev de stående där och höre hans tale.
3: Mutta siis sattu tjojju toppi ja kullat susatni.
2: Da var det andre tanker som kom til dem.
3: Det borte sitt i ära jordet.
2: Kanskje hadde de aldri hørt en slik tale før.
3: Da så jeg da sjelen gossige gullan de karsan i odel.
2: Og nå, slik som de svarte ypperste presten og fariserende.
3: Ja noko si vastidette paimuspahpa ja fariserende.
2: Aldri har noe menneske talt som denne.
3: I gossige hoktega olmors saret nidan noko da holmai.
2: Og da kan vi gjerne spørre hverandre.
3: Jeg sa ikke gjerne hvor det går i mislemmet.
2: Har vi hørt denne tale?
3: Lekker meg hvordan den sa den.
2: Har vi hørt Guds klare ord tale til oss?
3: Lekker meg hvordan går seg min midtje kjellekka sa han i Milis.
2: Som har vist oss den rette veien.
3: Milis kjære han den røftes kjennom.
2: Der står skrevet slik.
3: Det kjønner jo kjærlig vunnen.
2: De har faret vill.
3: Ja, det sier lettere jorden.
2: For de har fulgt en mann i det gamle testament som heter Bileam.
3: Det er noe sier kullen ofte, jorden ofte, særlig ofte bare solmas, men nemmer bare testamentet, men nemmer Bileam.
2: Og der sto om han.
3: Jeg tror ikke så blir
2: han. Han hadde forlatt den rette veien.
3: Sånn i gården den røftiske ennå.
2: Og så hadde han fart vill.
3: Ja, det leser sånn tjatsi den.
2: Og det står det i det nye testamentet, slik er det også mange andre som har gjort.
3: Jeg tror ikke meg til en av det testamentet, så nå er det mange ådeljudakene.
2: Men dette tales som påvaring til oss.
3: Ja, det er bukt jo, det er varer hos herret i mitt tid.
2: Slik at vi skal tenke over dette.
3: At det er mye galt at varer jo ikke gjort av sitt nasje i bildet.
2: For aldri har noe menneske talt som denne mann.
3: Det er noe i gassigil hoktege olmei særet nye noe da holmei det.
2: Men så hørte vi hva slags spørsmål de fikk.
3: Ja, men gulei med makkar gjeraldegas i ojo.
2: Er også dere ført vill?
3: Det er ikke mye i de tjatsjen.
2: Ja, vi kan gjerne si de var ført vill.
3: Ja, de lekkje eretas.
2: De var ført vill ifra fariserendes og de skriftlærdes vei.
3: At de lekkje tjatsjen er fariserendes vei.
2: De hadde fått tak i sannheten.
3: Den duhta våre ogjun.
2: Den rette vei.
3: Den røfteske ennå.
2: Og slik som vi også er minnet om nå i dag.
3: Nå kommer vi til mye hoven da sånne.
2: Det er ikke alltid at det er den letteste vei for oss mennesker.
3: Det lager nå at det hele har løttet alke moske ennå mitt i ålmøye.
2: Men det er den sanne vei.
3: Mutta det lär tuota keino.
2: Och det är vägen som förer till himlen.
3: Ja, det är keino mitt alvu alamai.
2: Aldrig har noe menneske talt som denne mann.
3: I kossigil hoktega olmors saaret nina noko da holmai.
2: Och så är det disse talene vi har i vår bibel.
3: Ja, det är taas saaret nitt med min bibel siste.
2: Och Gud vare lov och tack.
3: Ja, i min lekos.
2: Både i kirke og bedehus, så tales dette enda iblant oss.
3: Sikke kirkos ja sætne stående oppe sætne ut av håndene.
2: Og la oss være med og be for alle som taler Guds ord.
3: Lekko mi melte rohkadella sinouta skal sætne i himmelen sani.
2: At det er det klare Guds ord som må tales.
3: Nå at det er røftes kjellaka i min sætne i min sætne i duvo.
2: For at vi kan få hjelp til å finne veien til himmelen.
3: Nå at det er mye vekk i det som kaunna kjennu dukko alat mai.
2: Der har vi en stor tjeneste.
3: Det er slemmi i ståra balavalus.
2: Å hjelpe alle som taler Guds ord.
3: Jag väcker i påka i kassaret när det hit med sani.
2: Och be för dem.
3: Jag råkade alla sina otus.
2: Det står så fint skriven i apostlens gärningar.
3: Det står ju nog på kassaret när hon kallar apostel i taggården.
2: Det var en man som har ett känt namn.
3: Det är också allmänmässig apisnamma.
2: Han heter Apollos.
3: Så namma är Apollos.
2: Och så var det ett äktepar som hörde att han kom och förkynte evangeliet.
3: Det är också parren med kolaget som borta i särskilt i evangelium.
2: Men detta äktepar, de skönte att det är något som inte han har fått tag i.
3: Jag måste ta parra lite, nu hade den att det är ju att man är sån i hodgen välfärdig.
2: Och där kunde det ju gott ha sagt det slik.
3: Det lyfter mig att lodgen säljer nu.
2: Nej, denne mannen må vi bara se och få väck.
3: Att det är nog att man med hoppa alltid i vårt steg.
2: Och fortäll bara till alla de andra och galt det är.
3: Jag lyfter sig att du ska mojta lite där är man värre eller.
2: Men det står inte slik.
3: Det har gjort ju nu.
2: Vad gjorde de?
3: När man så i dag gajka.
2: Jo, där må jag bara säga, där står nog väldigt fint.
3: Det gör ju nog bolestas.
2: De bar Apollos hem till sig.
3: Så i bodigan Apollos rockt och hetskalosa.
2: Och så la de Guds väg nöje ut för ham.
3: Ja, så i bjäga i mila gajnu och utan så odi.
2: Ja, vi må bara spöra varandra.
3: Men fett och kjär, god gojmestämmet.
2: Är det en fin omsorg detta?
3: I talen hyrde man på åttesmålars.
2: Och så fick Apollos se ända mer i Guds ord.
3: Ja, då in i Apollos en på i Milsanis.
2: Och så blir han brukt vidare i Guds rike sammanhang.
3: Ja, det valde ju sådana nu vidare sig på Milrika Parkus.
2: Och han var också mycket samman med aposteln Paulus.
3: Ja, så nu ollu oftast apostel Paulusin.
2: Men detta äkte par.
3: Mot det där parret.
2: De hade omsorg för han.
3: Mot så nu sig återsmålar subatil.
2: Du, slika uppgaver har vi också ibland oss.
3: Tekar bara kulla mäta i mis min kaskas.
2: För aldrig har någon människa talat slik som Jesus.
3: Vi kvassikil hokta gesaret nidan nu på Jesus.
2: La oss hjälpa varandra.
3: Jag verkar ut med god gojmisämmet.
2: Vi som öppnar munnen och talar Guds ord.
3: Med god rappar njärmi och särskilt ner i himmelsani.
2: Och alla som hör.
3: Jag bokar kan kulta lite.
2: La oss stå samman i kampen om sannheten.
3: Jag tror ju hoftast den sådde i sista. Den dåta våra sådde i sista.
2: För han som vill står det skrevet.
3: Det är något sån kohte tahtu.
2: Att alla människor ska bli frälst.
3: Att det påhållet med kallt sig bäst ut.
2: Och lära sannheten och känna.
3: Jag på att det tåta tåta våra.
2: Så har vi hört om sannheten idag.
3: Det vill kullan tåta våra birra åkna.
2: Herren hjälp oss till att ta emot detta.
3: Herre verkhuts min dagsavvalt vårstaden.
2: Och bevara detta i våra hjärtor.
3: Jag såkar ditt an min vajmors syster.
2: Amen.
4: Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen, og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21, leser vi «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tid. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille det fram for dine øyne. Noen tenker at det Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fromt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier, «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogget glemmer ikke». Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev, «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det er noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig er slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i det ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg er mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik, akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, begynner kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte er uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det er tre områder i en liten gruppe hvor det er viktig at vi lytter godt. Det første er i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han er glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det er sagt at et åpent øre er det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte er også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det er virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet, «Det er ikke merkelig at vi ikke lenger er i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker. Så er det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det er interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov». Forfatteren Charles Dickens skrev at ingen er unyttig i denne verden som letter byrden for en annen. Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen, at de ikke skal bli bundet igjen og ødelegges av misbruk er mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen er tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet sammen med andre er å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus er ordet, og ordet er en åpenbaring av Jesus selv, er det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten er at noen må vise lederskap. På en måte er det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han er nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det er tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse er jo lederskap. Det er trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som er hjelpsom og bærer byrder, og som er trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

0: samisk. Jesu namn är Dalila.
1: Ja, det är alltså slikt det står skrivet om Samson.
0: Nu har jag gjort allt och gjort Samson av birra.
1: Och detta blev Samsons fall.
0: Ja, det är mig läsatta i Samson av Jorralussan.
1: Det blev det stora fallet i hans liv.
0: Det är det stora Jorralet med så ällimus.
1: Och vi kan väl också säga att här må vara det svaga punkt i hans liv.
0: Ja, men vi vet inte att det skulle vara stora skivåttom.
1: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
0: Och lågade med att det är sån rakisk skadoptenism.
1: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
0: Och det är loktiga gatsa nu fackagall.
1: Erfaringen fortäller att det sker gradvis.
0: Mot då mojtala där det med kolmus lakpan att det karta vähäsi färdigt.
1: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagene i vår tid.
0: Ja, men jag har gjort som att jag räcker råda påstånd att jag var hit.
1: När det kommer fram för offentligheten. Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
0: Det med gulla att det har alltid varit alkos.
1: Och så blev det mer och mer.
0: Ja, nu satt jag jämt på jämt på.
1: Till det stora fallet skedde.
0: Titta där stora jorralussad.
1: Och är det inte slik med synden?
0: Jag går att lära något sånt.
1: Uansett vad slags synd det gäller.
0: Man kan sådda det lära.
1: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
0: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat där.
1: Och vi läser vidare versen 5-9.
0: Jag har lockat vidare versen 8.
1: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, var han har sin stora styrke fra, och hvordan vi kan rå med ham och binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din stora styrke fra, och hvordan du kan bindes, så en får bukt med dig. Samson svarte: dersom de binder mig med 7 friske seneste strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned ilden. Och ingen fick vite var han hade styrke sin fra.
0: Det man vill istället att jag var mycket pajast och säga till att jag fyllde så jag gärna att man sista så stora gärna våta orro. Ja, man bokte mig matchen med sojna naga och så tjattnat. Så vålla natten varas. Det med jag hade tog jag skott i jokten uppe locka i 20 sekel silpa. Ja, Dalila tälkade Samson i. Att det många gudtighet i man sista stora gärna vårta orro. Jag menar de mahtat chant och jord. Vad är hon mahtat? Vålla natt och jord. Jag Samson tälkade just från chant och jord en tjejtjejn ålda sonen. Man hejlek kojken. Det är man chattan nollin. Jag nu går ägrage olom. Det bukte väl istället att jag har var mycket. Sotni tjejtjejn ålda sona. Man hejlek kojken. Ja son chana i sudaikon. Ja son leche shokchi chokkame gammaris. Ja son telki sutni filistala chere tupachilis. Samson. Mutta Samson kaihkui suonais nukko nuove arpu kaihkudu vokoda haksatola. Ja isu karraa vuohta vuohtan alamaan.
1: Kansi tenkte Dalila mer på sölle en på Samson.
0: Kalvetsen nu att Dalila gjort sig den silpa birra ämpo på Samsona birra.
1: Ja, för det kan se sån ut.
0: Den är nu har du lämme.
1: Filisterna de prövde att lura Samson.
0: Filisterna checkade Dalila i Samsona.
1: Och Samson han klart att lura kvinnan sin.
0: Ja, Samson Dalila i mig till den nissonis.
1: Men det var bara till att begynna med det.
0: Och det är ju så att Alki.
1: Vi läser vidare verserna 10-12.
0: Jag har lockat Lag ut

0: Och kocken blev gerätsen.
1: Dalila sa till Samson, du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte, där som de binder mig gott med nya rep som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya rep och band han med och så ropte hon till ham, filisterna över dig Samson. I kammerset satte folk på lur, men han slet repene av armene sine som om det var sytråd.
0: Se telki Dalila Samsoni kehtsalonle muu pehtan ja saarnum munni kellasit. Rahka sanatti munni dalti ehtit. Maina on nahta chanmuju. Es on telki juus mun chanmuju vun olda paatti kun maiku niille miski ja barkui tahku juun. Te mun shatta nuollin nukera ulo. Te valti Dalila olda paatti ja chanai sulaikun ja telki juutni. Felistele chelehtu patsilis. Ja Samson. Ja sa shokchile chigammare chokkan mutta son kaiskuidait sugielenis eiresteko arpu.
1: Igen klarte Samson och lura henne.
0: Nu da ju i Samson fasten så.
1: Men Samson låt henne få lov att binda sig.
0: Mutta Samson dyftigale chatnat.
1: Men när hon ropte filisterna över dig.
0: Och jag tror vi har filisterna tjälke borten.
1: Das slet rejpene som sytrå.
0: Det är gatt, battigt, ägget en emporarbogen.
1: Vers 13-14 läser vi.
0: Kolmane blokkar i snäljen blokkar i.
1: Da sa Dalila till han, hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte, det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine samman med renningen i väven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
0: Ja, da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Jeg sa noen gjelder i munnen. At i munnen er alltid etter mine munn maten. Maten kjent og gjort. Jeg sa delke uten jeg gått om godat. Moaivi. Tjeja barkalta kaukti, tjotjamikun, ja sun tjaski raikitta muorain ja telki suutni. Filistelatjat lähtupatsilis ja Samson, ja sun kohtsai sun ahkarinnes ja kaiski niissä muora ja tjotjali olks.
1: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
0: Oro, det går Samson och råd massor med sofamus.
1: Att detta är begynnelsen till slutten på denna mannen.
0: Att det gäller alku, tanolok, malokpi.
1: Vi läser verserna 15-17.
0: Det låkar vitt om låkar i kedjan och blokkar i.
1: Där sa hon till ham. Vådan kan du se att du är glad i mig när du inte har tilltro till mig? Nu har du 3 gånger narrat mig och inte fortalt mig var du har din stora styrka fra. Da hon når hver dag mast och plaget ham med att tala slik, blev han så lei sig att han gärna kunde dö. Så sa han henne hela sannheten. Det har aldrig kommit rakenhet på mitt hode, för jag har varit en Guds nasirär från mors liv av. Visst jag blir raket, mister jag kräftene och blir svag som andra människor.
0: Det telki som du ni må mahta ton telki mun rahkistan du kodu vai mu idät kelet muinna. Talle ton 3 kertte mu pehtan ja ei hatta mun ja tiehti man siste du stora geura vuhtor. Ja te taas povaiko son vuorja ei suu. Saani diskun johki päivi ja pahki karras suola. Ja saattai su siellu kertä mehtun kitta ja min ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimusutni ja telkiutni. Rahkin neipi ide pohtaa mua ei vielä, koska mun on ipmila nasareilla skittadaan etnam heikka rais. Jos mun saattan rahki juvut, degaitaa mun keura vuotta mun seirit. Ja mun saattan nollin ja saattan nukupu heraulut.
1: No saa Dalila til Samson.
0: Altelki Dalila Samsoni.
1: Att visst han verkligen älskat henne.
0: Att det är som du är rakt i stället.
1: Ja, då vill han röpa hemligheten för henne.
0: Att det är som kall taida muistelisut ja sun tjekkustvuodas.
1: Och till slut så ger Samson etter.
0: Ja man jag ser Samson vallana jätta tehtävässi.
1: Vi läser versen 18-20.
0: Till och med. Kautum lukaa ja kuktum lukaa versaratsiin.
1: Da skönte Dalila att han hade sagt henne hele sannheten. Hun sendte buet til filisterfyrsten og sa, kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten. Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. Filisterne er over deg, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, jeg skal nok slippe fri nå, lik som de andre gangene, og slite meg løs. Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
0: Ja, Dalila, jeg går Dalila inn i etter sånn litt rabbasten, oppa så vaimus. Så det volkar ju som sani ja rauhka i filistella tse haiva, mutta se ei jatrelki pohti tal pajasta, kun se on rapastan opa su vaimus munne. Te pohti vielä sitä tse haiva, mutta se pajassulussa ja si bukte silppaa sin kiedästä sen. Ja se on tifti suun ohkas su tseppidi salam. Ja rauhka olma ja tifti su aivi tsetsä parkalta ka eire rahkiuva. Ja se on riemaisu vallanahti ja sun keura vuotta kaitteisuu seiri. Ja se on telki filistele tjelle tupatsilis Samson. Ja se on kohtsai. Vajaa sun nahkarin ja telki. Mun aikko manna holkkustaan haavenuko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ei se on tiehtana tehtä herralle kaitan suus eiret.
1: Tässä Samson sood.
0: Och Samson och in.
1: Då fick da Dalila en av filisterna till att komma och skära av han hårflätten.
0: Då åkte Dalila ofta bort dit med tjoppa i så barkade gav här.
1: Och för fjärde gång så ropte hon filisterna över dig Samson.
0: Ja, njälja kjärt i tjorvo i filisterna källa tuba till i Samson.
1: Och det är det stora tragiska ögonblicket i Samsons liv.
0: Ja, det är det stora vaha päivi. Samson är ällimis.
1: Han vaknat och trodde att det han hade gjort för det kunde han göra ända en gång.
0: Att det går som gulla i sån dagvete och snäck och dagka att han var i sån otel dagkan.
1: Men han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
0: Mot och i sån djärtan att det här rally är ett sors jord igen.
1: Styrken, den låg inte i hans hår.
0: I helengar att det så, oj, så vågte sist till att fattmål i.
1: Styrken den lå i den Herrens ånd som kom över han.
0: Mot och att så gjorde vårt eller den herra vänjas med vårt eller så patsen.
1: Och när det gäller vår styrke.
0: Ja, då med gott ska min gjorde vårt.
1: Ja, då må vi bara säga att den ligger varken i ceremonier eller ritualer.
0: Att det med gjorde vårt eller man våg i sista ja ceremonier i sista.
1: Den ligger heller inte i vår egen styrke. Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd. Samson, han var kallt till att vara dom över sitt folk.
0: Samson går till i raukujuvun domarin su alamukispatsel.
1: Ja, han var kallt till att utfri dem ifrån filisterna.
0: Ja, son leida går till i raukujuvun fästi sin ere filisteratsen.
1: Där står inte att han ledet nog här.
0: Jag tror att han går att säga att han leder svarta vägar ut av skåsen.
1: Där står heller inte nog om att han vant över fienden.
0: Jag tror att han inte tackar att han är vajtan basalat kapatsel.
1: Men där står mycket om förhållet till det andra kön.
0: Mot de mojtala bajtsa olo så ällimis. Han nuppi sorta turta holmoi.
1: Han blev glad i en kvinna läser vi flera gånger.
0: Man kan väl åka att det sån raktiskor i nissen.
1: Detta blev hans fall.
0: Ja, där köpte jag så göra lösen.
1: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
0: Ja, nuppi programmet, det är mycket att kolla låpa där.
1: Nu säger vi tack för idag.
0: Tanave, degi tu vel.
1: Le vel.
0: Hele dervan.

Ja, vel møtt I Jesu navn, alle sammen. Det jo mange venner I denne flokken. Kanskje har jeg talt mer enn de fleste til dere, selv om jeg ikke har vært så meget sammen med dere. For dere har jo et lite blad som også kom hjem til meg, som heter Lov og Evangelium. Og der har jeg forstått at det har stått et og annet. Ja, nå sier jeg vel møtt, og jeg skulle ønske jeg kunne se dere, men det kan jeg altså ikke. Og det gjør jeg jo ikke så meget, for jeg jo I slekt med alle dere I denne forsamling som født av Gud. Vi hører jo nøye sammen. Det som jeg nå skulle prøve å stanse for, og de bibeltimene jeg skulle få ha, alt sammen fra Johannes første brev. Og så håper jeg da at ikke noen andre tar også tekster fra dette brevet. Det jo et fromt ønske, ikke sant? Men jeg tror nok dere skjønner hvorfor jeg sier det. Det ikke det at jeg ikke tillit til dere om dere tar tekster derfra. Det sikkert og visst ikke Skal vi nå, før vi gjør noe mer, samle oss igjen I bønn og I takk til vår Herre og vår frelser. Min frelser og forsoner, min salighet og fred som nu I himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens trott, korsfestet, tornekronet, for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led, den strid jeg skulle stride I angst for meg, du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du, Satan, for meg bandt. Min seier, den vunnet. I seieren du vant. Og hvor jeg takker og opphøyer deg, Jesus, at du også I dag har fått høre igjen om denne din seier. Takk at djevelen en beseiret motstander. Det også døden og verden og synden og alle våre virkelige fiender. Og nå ber jeg, Herre, jeg står Jesus, la meg få lov å være et redskap for deg og for ditt ord. Jeg ber deg, Herre, om alt det jeg skal si, at du leder mitt sinn og mine tanker, og at du vil være med oss når vi leser ditt ord, så vi hører, det du, Jesus, som taler. Amen. Vi skal begynne på Johannes første brev. Jeg hadde kanskje tenkt å lese de to første kapitlene, men det mulig at det litt for meget. Jeg vet ikke hvor mange av dere som sitter med Bibelene åpne nå, eller testamenter eventuelt. Det skulle jo være alle sammen, selvfølgelig, for å gå på bibeltime, på et bibelkurs uten bibel, det omtrent som en håndverker som går til arbeid uten verktøy. Så det jo en meningsløshet, det forstår dere. Men det jo slik her I landet, dessverre. Nå skal vi lese, og selvfølgelig leser jeg, fra den bibeloversettelsen av 1930. For det så mye feil, og så mange omskrivninger, og direkte feilaktige uttrykk I den nye bibeloversettelsen,
att selv om den på enkelte punkter är god, så kan jag inte ha tro till att bruka den. Det må jag ha lov att säga. Och den kommer till att bli stående, den översättelsen av 1930, och den ska tryckas upp igen och den ska fortsätta och bli solgt. Det är meningen från Bibelsällskapet. Vi läser då Johannes första brev från begynnelsen i Jesu namn. Det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet och våra händer följde på, om livets ord. Och livet blev uppenbart, och vi har sett det och vittnar och förkynner är det livet, det evige som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder, för att och i kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Detta är det budskap som vi har hört av ham och förkynner eder, att Gud är ljus och det är inte ett mörk i ham. Nöjaktigt står det, och det är alldeles inte ett mörk i ham. Där som vi ser att vi, där som vi ser att vi har samfund med han, ja, och vandrar i mörket, där lyver vi och gör inte sannheten. Men där som vi vandrar i lyset, liksom han är i lyset, då har vi samfund med varandra, och Jesu, hans söns blod, renser oss från all synd. Där som vi säger att vi kan synd, då dårer vi oss själv. Ursäkta, jag står fast i strupen min, känner du? Jag har plagit av. Det får inte sväljigt. Det är inte huskar det. Som vi säger att vi kan ha synd, då dårer vi oss själv. Och sannheten är inte i oss. Där som vi bekänner våra synder, där han trofast och rättfärdig, som förlater oss synderna och renser oss från all orättfärdighet. Där som vi säger att vi kan ha syndet, då gör vi ham till lögner, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att de inte ska synda. Och om någon synder, då har vi en talsman hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Och han är en soning för våra synder. Dog, inte bara för våra, men också för hela världens. Då tror jag att jag vill gå till vers 21. Jag skriver inte till er för att ni inte känner sannheten, men för att ni känner den och vet att ingen lögn är av sannheten. Vem är lögnaren utan den som nektar att Jesus är Kristus? Och detta är antikristen, den som nektar Fadern och Sönnen. Vär den som nektar Sönnen har heller inte Fadern. Den som bekänner Sönnen har och Fadern. Låt det bli i eder som I hörte från begynnelsen. Eftersom det I hörte från begynnelsen blir I eder, skall och I bli i Sönnen och i Fadern. Och detta är det löfte han lovte oss, det evige liv. Detta skriver jag till er om dem som förförer er. Det är underliga ord,
dette brevet begynner med. Det som var fra begynnelsen. Det er egentlig et ord som ingen kan oversette. Vi tenker som så, ja, det er det som er fra den tid da alle ting begynte. Før var det ingenting, og så begynte det noe, og dette er altså begynnelsen. Og for så vidt er det jo sant det også, men det er ikke det som det egentlig betyr. Og det er på samme måte i Johannes evangeliet, det står, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det. Det står det i begynnelsen, ja, sånn må vi oversette det, men det står ikke slik egentlig. Det står et uttrykk som ingen menneske kan oversette. Og har ingen artikkel heller i grunnteksten. I begynnelse. Og det er tydelig at det refererer seg til begynnelsen av hele Bibelen. Altså i begynnelsen står det i 1. Mosebok, da skapte Gud himmelen og jorden. Det er på samme måte der. Man tenker sånn så, ja, der begynner alle ting. Før er det ingenting, så begynner det der. Vel, det er riktig det at det var ikke noe før Gud skapte, noe utenom Gud selv da. Men det er dette med ordet begynnelse, at det angir ikke det vi tenker på, at nå som fra først av, fra starten av, altså før var det ingenting, men så startet det, og så begynte det. Vel, det ligger det også i det, men det er ikke det som er budskapet i disse ordene. Begynnelsen er en person. Det ser du ganske tydelig i ordet som vi leste. Du ser det ganske tydelig i Johannes evangeliet. Og det er like tydelig på den hebraiske tekst i 1. Mosebok. Begynnelsen er en person. Og du vet, det er referert til i Johannes åpenbaring i det første kapittelet, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen». Og da mener han ikke det at jeg er starten. Han mener at han er fra evighet. Han mener at han ingen begynnelse har, for det har han ikke. Gud har ingen begynnelse. Han har heller ingen ende. Det har heller ikke Guds sønn. «Jeg er begynnelsen». Og enden, jeg er den første og den siste, og den levende. Det betyr den som alt liv kommer fra, som er alt livs opphold. Den som har skapt alt liv, han er hva intet menneske kan utsi, hva ingen kan forstå, ingen kan forklare, hva ingen engang kan tenke. Det er begynnelsen. Vi står foran et mektig budskap. Det som var fra begynnelsen. Man snakker i vår tid om fornyelse. Man snakker om at det er noen som er gammeldagse, og det har vært sagt til meg. Altså, ja, det er sikkert. Det jeg forkynner er så gammeldags at det eksisterte før himmel og jord var skapt. Så begynner folk å stusse. Ja, jo, ja, jo, jo. Ja, jo, det er visst noe i det. Ja, det er noe i det. Hva er det vi trenger, kjære venner? Hva er det for et budskap vi trenger? Vi trenger det som var fra begynnelsen. Og all åndelig fornyelse ligger å gå tilbake til begynnelsen. Til det som alt kommer fra. Vi har jo et ord som heter reformasjon.

icke ett med våra ord. Det är annorledes när vi är fött på ny och Guds ord kommer in i oss. Så långt som Guds ord kommer i hjärtan våra, vet du, med den helige ånd, så är det ett nytt liv. Det är ett budskap vi har hört, sånn som man hör en fortelling. Ja, den är intressant och den vill en gärna stole på och tro på. Men det är ett nytt liv. Vi är fött av sannhetsord, säger Jakob 1:18, vet du. Vi är fött. Det var disciplinerna. De var fött. Ända de inte skönte det. De tänker ju, och det är inte utan en viss sannhet i den tänkningen heller. Som också var antydet i förra timme, att vi bör inte till vi ska förstå budskapet för riktigt och tillägna oss det. Det är sant och dog. Den som tillägnar sig Guds ord, han tillägnar sig mycket, mycket, mycket mer än han förstår. Vi har ett vittnesbörd om det i Johannes 15:3. Jesus säger till sina discipler: det är allt rene, nämligen för Gud, på grund av det ord som jag har talat till er. Nu hade de hört att Jesus hade talat om sig själv. Han hade talat om sin lidelse och död och uppståndelse. Det hade de hört, och på en måte hade de förstått det var det han snackat om, men de skönte ingenting av det. Hos Lukas har vi tre uttryck för det på vägen uppover till Golgata. De skönte det inte. De förstod inte vad han mente. Det var skjult för dem, står det. Ända de var klara, jo, han skulle lida och dö och uppstå på den tredje dagen. Men vad det betydde, nej, det skönte de inte. Nu säger Jesus till dem: allikevel, selv om de inte skönte det, så stod de rene för Gud på grund av det ord som Jesus hade talat till dem, fordi de hade allikevel tagit emot det ordet. Du kan ta emot det du ikke skjønner, kjære venn. Det er mange unge mennesker i dag, de har sånne problemer med å forstå Guds ord. Jeg har spurt noen, særlig yngre teologer som er troende da, og som har en veldig utsatt stilling i dag, hvis de vil følge Jesus. De skjønner det ikke. Da har jeg spurt dem: hvorfor skal du skjønne det da? Tenker de seg om. Nei, sier jeg. Nej, du har i grunden rätt. Det är ju sant, säger han till mig. Jag äger det ju allikevel, selv om jag inte skjønner det. Ja, visst. Har du ordet, har du Jesus. Och här sägs det lika ut om livets ord. Och denne livets ord är en person. Han är det evige liv. Och när du tar emot detta budskapet, tar du emot en person med allt vad denna person har gjort och är och gäller för. Jag är inte säkert du skönner så mycket du heller. Man ska gå till mig själv och säga: ja, vad mycket skönner jag detta då? Det vill jag inte si. För det är så lite att jag inte är värd att nämna, synes jag. Men jag känner Jesus. Det gör jag. Jag har det eviga livet. Jag känner han. Om livets ord och livet, ja, vi har sett det i livet, därför ser vi vidner. Det betyder att vi talar om det som de har sett och hört. Det är vidnesbud. Och det är det vi gör när vi vidner. Och det jag gör här jag står nu. Vidnesbud är inte att tala om hur vi känner och har det och så vidare och så vidare. Det är att tala det som Guds son har uppenbart för oss i Bibeln. Det är vidnesbud. Vi får se något allikevel, selv om vi inte skjønner det. Och det är livets ord. Och så står det, det är åpenbart att vi vidner och vi förkynner det livet, det evige, som var hos Fadern. Han är Gud av Gud, från evighet av. Han var hos Fadern. Och så blir han åpenbart för oss. Det som vi har sett och hört gentar han, det forkynner vi och eder. Det är inte något annat. Det är inte något annat som kan ge evig liv. Det är inte något annat som kan ge frälse. Det är det vi förkynner dere. Och hensikten för att också dere kan ha samfund med oss.
Och det är många som hoppar över det i sina tankar och så när de talar. Men detta måste vi inte hoppa över. Hvis vi inte har det samfund som apostlarna hade, så har vi inte samfund med Gud. Och bli en kristen när du kommer in i det samfund apostlarna stod i. Det är många slags kristensamfund här i världen. Men det är säkert, så visst inte alla dessa kristensamfund som är det samfund som apostlarna hade. Men vi ska ha samfund med dem, och det samfund med Gud och Jesus Kristus. Och detta sista åg, där detta märker i hebraiska åg, som egentligen betyder genom eller ved. Alltså vårt samfund är med Gud, alltså genom hans son, ved hans son, Jesus Kristus. Det är inte samfund med Gud utan genom Jesus. Ser du något av detta nu? Eller om inte du ser det, så hör du nog nå. Och detta är alltså, aposteln säger, la det bli i eder som I hörte från begynnelsen. Det är inte spörsmål om vi tror på en Jesus eller vad det nu kan vara, men det är spörsmål om det vi hörte från begynnelsen, om det blir i oss. Och hvis det blir i oss, så är vi i samfund med sönnen och med fadern. Och så har vi det löfte han lovade oss, det eviga liv. Detta är ett himmelskt budskap. Och ju äldre jag blir, desto starkare kallet blir att förkynna detta som är från begynnelsen. Det är misstänkligt med vår tid. Den ska alltid ha något nytt, som sagt. Och man snackar en del om förnyelse. Mycket av den förnyelse man kallar förnyelse idag, det är ödeläggelse. Det är nedbrytning. Så kallade nya ting kommer in. De är främmande för Guds ord. De är karakteristiska för vår tid. De är farliga. Och jag ska nu pröva i dessa bibeltimmar att komma lite in på något av det. Och jag tror det är nödvändigt. Men först ska vi stansa för detta. För nu säger aposteln, har en bestämd hensikt. Han skriver detta till oss. Detta skriver vi för att deras glädje kan vara fullkommen. Ordet fullkommen betyder här att deras glädje kan bli så stor som det är möjligt för en glädje att bli hos ett människa här i världen. Det är det ordet fullkommen betyder här. Den blir inte så stor som i saligheten, för där är allt större än något kan bli här i världen. Men vi får en glädje som är så stor som en glädje möjligt kan bli här i världen. Och kära vänner, det skulle väl präga oss som tror på Jesus. Vi är väl glada. Det är ett skönt, vidunderligt ord jag förkynner det. Och synd är tatt bort. Och synd är sonet. Djävulen är besegrat. Och den som hör detta ord om Jesus och tar emot det, han tar emot det eviga liv. Är inte det vidunderligt? Jag har sagt många gånger i livet att det är en eneste präst jag har hört i mitt liv som kunde ha lyst att ligna. Men jag har lyst att ligna han. Det var Olav Tormodsäter som var prost i Hedrum på sina gamla dagar. När han förkynt evangeliet, ord om kors och blodet, så lyste han som en sol. Det strålte han. Han vant många människor. Det var en sjöman som skrev till honom efter en dopsattest. Han fick den sent till med någon få ord i ett brev. Och skrev tillbaka, sådana gripande brev har jag aldrig fått. Att dopen betyder det, det har jag aldrig visst. Nu har jag övergett mig till Gud och jag har blivit frälst, svarade sjöman. Han stod där, han var präst ute i Östfold, för han kom till Hedrum.
Og det hendte ikke bare en gang, men flere ganger, at verdslige mennesker overgav seg til Gud og ble frelst, fordi de så ham forrette en barnedåp. Og så grepet av dette med frelsen, evangeliet. Og dette her et menneske, et menneske som skal døpes til Faderens og Sønns og den hellige ånds navn, og som hele evangeliet nå skal anvendes på. Det stemmer med Guds ord, dette her. Og det stemmer med det som vi sier her. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Det skal ikke være trist og tungt, sånn som om det skulle være en vei til galgen når vi forkynner evangeliet. Dagen før, altså i forgårs, dagen før jeg kom hit, så var jeg i begravelse. Min kones eneste søster, som var gift med min bror, eneste gjenlevende bror, Knut Andersen, som noen av dere også kanskje kjenner. Han mistet sin hustru plutselig. De stod ferdige, de bor på Nøtterøy nå, etter han har blitt pensjonist. De stod ferdige og skulle reise til Oslo. Så får hun litt vondt og føler seg litt uvel og vil legge seg ned litt grann. Og så har han ringer til legen da, og før han kommer tilbake fra telefonen, så er hun død. Dette var jo litt sjokk. Hun har ikke vært så frisk på mange år som hun har vært i de senere tider. Og plutselig, uten varsel, så har hun ruslet. Det kan jo ikke unngås at det blir et sjokk for dem som er igjen, vet du. Men den begravelsen, ja, det var en salighetens opplevelse. Om en kvinne bort til meg, jeg vet så visst hvem hun er, en av de man kaller bedre stilt ifra Asker. Hun har gått og hørt på Knut en del, han har prekt i Oslo, så hun var kommet, hun, hennes mann, kommet til begravelsen. Hun sa til meg etterpå, dette er mitt livs største opplevelse. Det var ikke trist. Kan det bli trist? Det er hvor Jesus er. Det er jo en glede som holder i døden. Ikke bare holder den, men den blir størst. Det er hvor alt går til grunne. Alt forsvinner. Hvor håpløsheten setter inn i hele sin fylde. Der stråler denne glede mest. Det ser ikke ut som noe kan forstyrre den der. Dette skriver vi for at deres glede kan være fullkommen. Nå kommer det budskap om at Gud er lys, og det er alldeles ikke et mørke i ham. Dermed er det altså sagt at den som har Gud, han har lyset. Og den som har Jesus, han er i lyset. Det kommer igjen i andre kapitlet, et ord som jeg ikke leste nå. Der står det, jeg kan kanskje komme tilbake til en litt annen sammenheng. Han sier det at det han skriver til dem, det er jo ikke et nytt bud, men et gammelt bud som de hadde fra begynnelsen. Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, sier han. Det er sant i Kristus og i dere. For det sanne, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det er Jesus. Hvis noen sier at de har samfunn med ham og vandrer i mørket, da har de en spesiell årsak. Og den betingelsesetningen, den er en virkning av hovedsetningen som kommer etterpå. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da kommer det nemlig av at vi lyver. Vi gir oss ut for noe vi ikke er, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi vandrer i lyset, kommer det samme igjen. Det er ikke egentlig en betingelsesetning på den måten de fleste tenker på, at hvis jeg vandrer i lyset, så har jeg det som kommer etterpå. Men det er motsatt. Fordi jeg har det som kommer etterpå. Dersom jeg vandrer i lyset, da har jeg samfunn med. Da har vi samfunn med hverandre, altså med apostlene. Det er det som går igjen, det er dette med hverandre. Det betyr det. De har samfunn med oss. Og vi har samfunn med apostlene. Og Jesus, der vi har samfunn med Jesus, og Jesus og hans sønns blod renser oss fra all synd. Fordi vi har dette samfunn,
Jesus er dette lys, og vi vandrer dette lys, så kan vi si vi vandrer I lyset. Det noen som definerer det å vandre I lyset som å ha en åpen sak med Gud? Det betyr ikke det altså, men en annen ting at den som I lyset, han har en åpen sak med Gud. Og den som ikke vil ha en åpen sak med Gud, han kommer jo bort fra lyset, det jo sant. Disse betingelsesetningene her, de har den eiendommelighet med seg at det som årsak til disse betingelsene, det ligger I hovedsetningen. Og jeg har brukt en illustrasjon til å illustrere det med. En betingelse, det kan være en årsak til det som kommer I hovedsetningen. Altså jeg sier som så, hvis du skrur på bryteren, så lyser lampen I taket. Da vil det være, hvis du skrur på bruteren, være årsaken, og at lampen lyser I taket, være en virkning av at du har skrudd på bruteren. Men om jeg sier som så, du står utenfor og ser inn, hvis du ser lys I vinduene, da lyser lampen I taket. Det også en betingelsesetning. Men hvis du ser lys I vinduene, det ikke årsak til at lampen lyser I taket, men det motsatt. Fordi lampen lyser I taket, så ser du lys I vinduene. Og det den betingelsen som går igjen her, etter ean på gresk. Det så mange betingelseskonjunksjoner på gresk, skjønner du. Hvis det hadde vært slik som folk vanligvis tenker, men så måtte det ha stått ei, eller hotan, eller noe lignende på gresk. Men det gjør det ikke, det står ean. Professor Odland, han har skrevet ganske mye om dette, og lagt dette ut, som jeg nå sier til dere, men det lite kjent av teologen I dag. Og så det med prest og teolog I dag, de kan jo ikke det nytestamentlige språk, og enda mindre kan de hebraisk. Så det ikke mye hjelp å få, dessverre. Jeg skulle ønske det var annerledes, men vi har en og annen innimellom som skjønner det. Og jeg traff på en klokke ned på Sørlandet for noen år siden, som hadde sett og forstått dette. Det var litt av en opplevelse å treffe på, men sognepresten han skjønte det ikke. Hovedsetningene her, de årsaken, og betingelsen gir det som virkningen av, og sånn det. Jeg I samfunn med apostlene, altså har mottatt dette budskapet som de vidner, og som de vidner for at vår glede skal være fullkommen. Da jeg I lyset da. Da jeg samfunn med dem ved dette budskapet. Derfor vidner de for at vi skal ha samfunn med dem, og vårt samfunn med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Og så jeg hele frelsen og det evige liv. Så hvis jeg altså vandrer I lyset, så det et vitnesbyrd om jeg frelst. Jeg I lyset fordi jeg har lyset. På samme måte det. Hvis jeg sier ikke jeg synd, så narrer jeg meg selv. Dårer oversatt med. Du bedrar meg selv og gjør ikke sannheten da. Sannheten ikke I meg da. Men hvis jeg bekjenner mine synder, så kommer de igjen. Da han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Kan frimodig bekjenne mine synder, fordi han trofast og rettferdig. Han forlater syndene. Det budskap som jeg har mottatt, det går ikke han tilbake på. Og han rettferdig. Er synden gjort opp I Jesus Kristus, så krever han det ikke en gang til. En betalt og kvittert regning, den betalt. Den skal ikke kreves igjen. Et vidunderlig avsnitt dette her. Jo mer jeg ser, desto større blir det. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, ja, da lyver vi. Det klart at hvis vi lyver, kan vi jo si det, at vi ikke har syndet. Alle har syndet. Og en kristen sier om seg selv, jeg ikke tillit verdig I det hele tatt. Jeg har ikke det I det hele tatt. Jeg og mitt naturlige menneske så forferdelig. Og jo eldre jeg blir, desto mer jeg har fått se av det. Jeg syntes det var svært da jeg var ung. Jeg forstod ikke menneskenaturen enda mot hva jeg ser I dag.
Men så har jag också fått se Jesus som jag aldrig har sett han för. Det är någon som säger att jag skulle önska kunna se Jesus som den dagen jag blev frälst. Ja. Jag ser han mycket större nå en dag. Det må jag bara säga. Han blir större och större för varje dag. Det vill säga jag får se mer och mer av hur stor han är. Och likväl, vad ser jag? Det är för inte att regna mot när jag får se ham åsyn till åsyn. Det står ju i 1 Korinther 13. Här ser vi ett spegel i en gåte. Men då ska jag se åsyn till åsyn. Då får jag se det. Men det har begynt. Det är spegel. Och Jesus speglar sig. Det är hans eget ord. Han är där. Han är livets ord. Och detta har aposteln skrivit för att vi inte ska synda. Och jag vet inte större värn mot synden än evangeliet. Ja, helt säkert. Och kommer fristare och känner ködets lyst, ska få lov att se, vi som är avdö från synden, och det skulle vi ändå leva i den. Ett har Jesus köpt mig fri från. Och i ham har jag det eviga liv. Och i ham har jag sejren över det gamla människan. Då må ju djävulen bli tappt. Han säger snart över oss. Men över på Guds ord kan han inte göra något. Vad gäller då det vi gärna säger till där unge så här. Han av aposteln antyder här också i kapitel 2. Guds ord ger dig seger över synden. Guds ord. Jag skriver till er i unge fördi jag säger det över den onde, säger han först. Och lite längre nere. Jag har skrivit till er i unge fördi jag stärke. Och Guds ord blir eder och i har seger. Det står egentligen. Guds ord blir eder och följlig har i seger över den onde. Lika är det. Och låt oss be om nåde till att det som var från begynnelsen blir i oss. Om Gud vill ska vi så fortsätta i vår nästa bibeltimme. Tack Jesus för din kärlighet som har sägret. Nu vill vi känna Herre, du är allt.

0: Alle satan illoi.
1: Tänk att Jesus har skapat sådant behov i mitt hjärta.
0: Gjort Jesus det sig ut när han och låter på mova i mig.
1: Då var jag villig till att sälja allt för att få denna skatten.
0: Till en måndag då med vågde på vad jag har sånt han arpi.
1: Ingenting var mer värdefullt.
0: Eller mycket kära med något det hållas.
1: Det blev så viktigt att viktig för mig att få allt rödda av vägen.
0: Det sökte nog det här att man gör liken på att han gärna och allt det är.
1: Det som hindrar mig i att nå fram till denna frälsen.
0: Det är mig hette må på att det är den bäst till oss av.
1: Syndernas förlärelse.
0: Så tog jag han där kanske jag tog mig.
1: Detsamma möter mig i den andra lignelsen.
0: Samma steg var min mitta i en nopp i världen hos oss.
1: Den har sölvpengen som var mista.
0: Jag ser upp och rota mig majsen i lappan.
1: Det var inte nödvändigt att leda efter alla de andra som klarte sig själv.
0: Elen där på och sa på dig mappir i kirchen.
1: Men det var den som var kommit bort.
0: Mot den mille lappan.
1: Det är något som ser tegner fariserer och skriftlärde.
0: Det är jag kan mig ojtala härnamn och kittan fariserer eller kärlek och vad jag vill.
1: I detta att de inte har bruk för Jesus.
0: Där satt Cecil har nu Jesus i.
1: Jag lyst att vi läser ett vers i Åbenbaringen 3:17.
0: När vi lockar åtta verser almost och satt givet.
1: Ett vittnesbörd av fariseer eller skriftlärde.
0: Då är det stås fariseer, rötjes, ja, tjala och rötjes.
1: Eller kanske en av oss.
0: Det kan åkta mig.
1: Fordi du säger, jag är rik, jag har överflod och har ingen nöd. Och du vet inte att du är ussel och ynkelig och fattig och blind och naken.
0: Tänna kolon särskat. Mållam rikkis ja musle valjuka suota, ikä vallu mikkike. Ja itiede, att det ollet varnu teemme ja vaivan, ja vaivas ja juokka teemme ja alas.
1: Här står det alltså, de visste inte att de var ussel och ynkelig.
0: Tas jo tjallu juona, si ei tiehtana seilikke heijut.
1: De hade alltså ingen behov för Jesus.
0: Jag ser sille mycket gitarr på Jesus.
1: Det är detta Jesus prövar att fortälla dig.
0: Det är det med Jesus kärtsälla mojta lite.
1: Han prövar att skapa ett sådant behov också hos fariser och syndare.
0: Som kärtsälla mojta i sin del i fariserlatsing ja tjallopavatsing.
1: För det han så gärna väl att också dig skulle komma till tro.
0: Går nog ena start och sån att det har bort mig hos skolan.
1: Jag tror mig nu ska fortsätta att läsa den sista lignelsen.
0: Och det var mig att jag har skilockat av mannens världadelse.
1: Det är ju en del vers, men vi får ta det för oss.
0: Det är motorn världsöka mot det. Kan vi vara det här inte, sa han.
1: Och han sa, en man hade 2 söner.
0: Mot oss han säljde, mot hon allomans, lika gott barn.
1: Den yngsta av dem sa till faren, till sin far, ge mig den del av boet som faller på mig. Han skiftade sin egendom mellan dem.
0: Jag har några sotnås säljka, säljka, ahtjansis, ahtjansam, att det många dem, åsi, åtmodaka, med många båta. Jag sa jokad i åpådakas sopnokaskiv.
1: Ikke många dagar senare samlade den yngste sönnen samman allt sitt och drog till ett land långt, långt borta. Och där slöste han bort allt han ägde i ett utesvävande liv.
0: Jag mådde bäivi tasmanjil tjocki några paretni på åpådakas. Jag manaj olkobel. Olko ääne min oppi riikkii, mille ei kuhkin ere. Ja skihtadid oppi suu oppmodakas, vatsil määräläs ällimis pakteen.
1: Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød.
0: Mot dere så løy lagt han på. Det skjøtte en stor anelg i dammenaget etnum i. Jeg så gilla, godi og eilig.
1: Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin.
0: Jeg så mannei, jeg har rukket i mot og dalo i sin lukte, da han etnum i. Jeg da velket i så etnum i da sin spinn i kertjet.
1: Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe.
0: Ja, sånn, halli de tjav i stav ditt degna, med spinn i borre, jeg jokta gjadda en sunne, meitige.
1: Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.
0: Mot og sånn, gjør meg god i det tilk i sånn. Man etna peive på alkoholatjen muachan luktele valjukas laibi mot å mon nelgei jaman.
1: Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg.
0: Mon tjortjelenje vulkam muachan lusa. Ja, tælkam sunje, ahtjajan, målam sundtudan almi vastai ja du vastai.
1: Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.
0: Jeg måle sjøtan dokkalas kohtsjøgutu barnin, taga mu muhtum beive palkula tjettasa sjeltjan.
1: Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.
0: Jeg sa ikke at jeg både ja, kjis, løsa, måtte gå sånn leie en kukk i nede. Det er ikke så, ja, kjis, jeg har ikke mest i vann, måstes. Jeg vet ikke så, løsa, jeg topp i så kjæpe birra, jeg zommest i så.
1: Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
0: Måtte bare ni selk i sønne, ah, tjajan. Målam sånt og den almi hos deg, jeg du åktes. Jeg må la sjøtan tokkala skokkjø jo, du bare ni.
1: Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.
0: Måtte ikke selke så balvalegge, da sas. Bukte hodan deg, hvor jeg må spikte sitt. Jeg kan måtte ikke sunne deg. Jeg hadde sunne svart med skit i. Jeg gav meg hjelp i hjem.
1: Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glad.
0: Jeg vil ikke teke dem, bøytes, galt vi en jobbet dem. Ja, borr opp vi, jeg lek og hyl oss.
1: For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet, og de begynte å være glad.
0: Da skal de må bare nille hjemmen. Jeg lær fast en elen. Jeg lær lappen. Jeg legger av noen. Jeg sier rik med illo ditt.
1: Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans.
0: Måte så bare seg bare ned leg med, sys. Jeg går sånn, bare gå de, jeg leg ved så lakka. Det går leg sånn lavlom, jeg danser.
1: Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være.
0: Jeg sa rauke i mot om han bare var leggen da låsas jeg gjøre middag le.
1: Din bror, nei, han sa til ham, din bror er kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.
0: Mot oss han selke i sunnje, du velget le båten. Ja, le nyovan dam goites galpi. Deine gosolle orjon so fastein. Der var sin roktot.
1: Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham.
0: Mot oss omvare at du var ikke jeg og manna, sisa. Det man er så ikke hjelkes, jeg råkket alle er så.
1: Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.
0: Mot oss omvare at du var ikke jeg, sisa. Kehtja nu ollu jäki mon palvelan tuu, inke läht kuassikin rihkon tuu pahkon vastai. Ja ei tolle kuassikin antaa munje kihtsike, vai mun lyhtsän päässän illudit su muu usti pitahkon.
1: Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din, sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.
0: Mutta kun lahtuu parit niin puhuti, kun te leiluaktaan tuu opmulakas vuoraikkoon, te juuvet on tämän voitte skalpi sunje.
1: Men han sa till ham, barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.
0: Mutta son selki sunje, partnajan, ton läk alle lasi mulukte ja puhtaat. Min mors lær ro.
1: Men nå skulle vi fryde oss og være glade fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.
0: Måtte den bedre si om mors lær arvo, ja illo ditt. Deina god at du velja lær jappmann, ja lær fastein ellam, ja lær lappon, ja lær gaunen.
1: Her ser vi igjen to folkegrupper.
0: Da sa jeg ni, vi faste en kvok til Olmors.
1: Den fortapte sønn.
0: Da lappen bare ni.
1: Og den hjemmeværende sønn.
0: Ja da, vi råfte oss av seg.
1: Hvis vi skulle spørre i dag.
0: Just vi ånd, jeg har tjukket med hjertet.
1: Hvordan er det Gud, eller hvordan får Gud vært enkelt menneske i tale?
0: Mä oon juimil, johonkin hattia saakastellaan mii.
1: Hvordan har han talt til det og til meg?
0: Mä oottelis han saar noen tunje ja munje.
1: Jeg glemmer aldri første gang han begynte å tale til meg.
0: En vajal duhte kvassi gillan kuvaste skerte som saar noen munje.
1: Jeg trodde i grunn det var djevelen som talte til meg.
0: Mun jortsin galatte svarri kopa hava innan mi saar noen munje.
1: Han begynte i hjertet mitt å gjøre det urolig.
0: Sånn alkimo vajmo takka masjo til min.
1: Det var forskjellige ord som jeg i tid brukte.
0: Da likte jeg skulle lage en sani meg mun innen gav han.
1: Om ikke de var så direkte synd, så var det i alle fall synd.
0: Just da hele njolka hjul suttet. Sunto sa han, men han liker ikke sunto.
1: Sånn at jeg ble veldig klar over at det passte på ingen måte for en kristen å si sånn.
0: Når man ikke kjeller ikke sitt, han er heiven kristallagin, altså er ikke.
1: Og så andre ting i livet ble så levende for meg.
0: Ja, men la er det å si heller vi skjedde nå, heller mye.
1: Er det som var synd?
0: Det er mye sunt.
1: Kunne dette være Gud?
0: Sagt jeg hadde lært helt mye.
1: Som gjorde det sånn i mitt hjerte at jeg fikk det så vondt?
0: Mitt har gått i mobilen og bakket sin.
1: Var det rart jeg trodde det var av den onde?
0: Nei, gå i meg som hun gjort sin dag på øynene.
1: Det førte nok til at jeg i den situasjonen begynte å søke Gud.
0: Tätä apua en nuo mun tantillisista, ainakin teko osku himmiliin.
1: Jag begynte att gå mer på möder.
0: Mun ainakin en på tjohkimin mannat.
1: Läse Guds ord.
0: Lohken himmila saani.
1: Men tross det så blev det bara värre.
0: Mutta väl har jag tänkt väl värre.
1: Skulle jeg ikke bli glad nå hvis det var Gud som kalte på meg?
0: En gang må lyfte en hyllu i kalakken kjente just det litt min med kort og bo.
1: Jeg var en av de som var som Jesus var ute og lette etter.
0: Må lykke nok til den med Jesus ble også med.
1: Så lenge denne sønnen hadde det greit.
0: Nå går ikke gå barn i mannen ganske bores.
1: Så lenge han kunne glede seg og fryde seg i all rikdommen.
0: Nå går ikke gå sånn ille og de på at han riktig så det åttes.
1: Det som her står beskrevet som et ryggesløst liv.
0: Det med at jeg kjærlig og vant han bare var ærlig mye.
1: Da hadde han ingen behov for å reise hjem til sin far.
0: Ikke så sin dære på seg, råd til å løte meg, så ha til oss.
1: Han tenkte aldri på det.
0: I sånn gjort som da han bilde kalkulat, sikkert.
1: Jeg hadde en kamerat for mange år siden.
0: Måske åktet meg, og lå jeg ikke her, ikke.
1: Det var litt vekkelse hjemme på Flekkerøya.
0: Det går morgen å stoppe Flekkerøya, altså.
1: Da hadde vi kanskje litt mer frimodighet på den tiden.
0: Hvis det går hjem på råk og hårdt, det er det ikke.
1: Så jeg vågte meg til å spørre han hvordan han hadde det med Gud.
0: Jeg må ikke lenge gjøre mot underløy, Milin.
1: Han svarte.
0: Sånn var stille.
1: Jeg har det så godt, jeg trenger aldri å få det bedre.
0: Måsle jeg nå bare, men jeg tar på kvass ikke bare på.
1: Godt arbeid og trives på alle måter.
0: Bare bare gå, jeg lovte han ikke gjør ikke det for.
1: Jeg har absolutt ingen behov.
0: Jeg må si lykke meg ikke der på ut.
1: Jeg har aldri angret så i mitt liv.
0: Jeg kvass ikke gata nå lov og ærlig mis.
1: For dette har jeg spurt han om. Han hadde jo ingen bruk for det.
0: Jeg
1: synes bare jeg hadde dummet meg veldig ut. Etter et år så hadde det skjedd noe.
0: Ofte jeg gikk mangel, det er da på hovedet, Joakim.
1: Så hadde han kommet også inn i den der vanskelige situasjonen.
0: Det er som et båt, den var de stille eller svårt i.
1: Han oppdagte at også han hadde synd.
0: Sånn en form man har meg til så slett sånt.
1: En sånn en synd som stengte han ifra Guds rike.
0: Takk er sånt om jeg stenger så i mye rike i Bessemis.
1: Det var som sjelen var begynt å rope til Gud.
0: Det lide gå selv og leie algen kjøre på himmelen.
1: Han hadde fått det så vondt.
0: Så slikker bak ikke sant.
1: Fått bruk for Jesus.
0: Så sier han nå Jesus i.
1: Men han visste ikke om han skulle vende seg hen.
0: I sånn det han kan ikke gjøre det like.
1: På samme måten var det med meg.
0: Samme lakke eller i munnen mitt.
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre.
0: Jeg
1: visste godt om Bibelen og hva det sto. Men det var som jeg stod utenfor alt sammen. Det var mest som denne her bortkomne sønnen her. All moroa var nå slutt.
0: På svarta sa lykke da norkan.
1: Han satt der blant grisene.
0: Så når jeg spinn i slutten.
1: Fattig og sulten.
0: Vei var jeg nærkommen.
1: En sjel som var fattig og sulten.
0: Og det sjel og mille vei var jeg nærkommen.
1: Dette her, det er et Guds kall.
0: Da kalle i mila kortjon.
1: Det er sånn Gud får oss i tale.
0: Tale deina lagin i mil hola hamin sarnomen.
1: Han hadde skapt et helt nytt behov hos denne sønnen.
0: Så ni ser ni den ajpa soldater på så medan barn i lotten.
1: Mitt i det behovet så uppkom det en ting.
0: Jag kaskade en tarpa så var det både åkta din gåten.
1: Kanske tog våg mig upp och gå tillbaka till min far.
0: Så att den tärkjelig manna rått och låta må till och sa.
1: Kanske han vill ta emot mig som en av de minsta.
0: Så att det var inte måste det gå ta ihåg sin måsajt.
1: Han hade inte mycket att skryda.
0: I så sänka nål om en ramad av dig.
1: Men han gick nå.
0: Och då sån man är kocke.
1: Han kom till sin far.
0: Som både Achis lossa.
1: Och vi läste nå oss när han blev tatt emot.
0: Ja, vi lockar mig som åsta i valt och jo.
1: Det var en natt för min del. I den situationen.
0: Den till allas vårdas.
1: Jag hade passerat konfirmationen.
0: Och vilken konfirmant är inte mätta mannen.
1: Då gick jag in till min far.
0: Det mannen måste säga och achtan låsa.
1: Och spört om hjälp.
0: Jag ger en verkig.
1: Jag är så rädd att hvis jag dör så går jag förtappt.
0: Och när jag bara låser jag mig, det lär jag mig mannen.
1: Och det var som det var något inne i mig som döde den dagen.
0: Jag har lite gått jobba med Jami och sista baby.
1: Det som döde, det var egentligen kärligheten till världen.
0: Tämä mi tuolla jäämi leija muurahtis vuotta maille mai.
1: Tämä optenden kärlied te Jeesus.
0: Tämä vuotta tarpo rahtis vuotti Jeesusi.
1: Tämä blet sån en utrolig nödvändighet att få tag i Jeesus.
0: Tämä nu aipas tarpos läsätte vaj fahte Jeesusa.
1: Jag mötte ett vers i Efeserbrevet 2.
0: Och där vid din ofta i versen Efeser rejver snuppigt.
1: Av nåde är du frälst, Kurt.
0: Armo bokte lättan bästa jovan, Kurt.
1: Ikka gärningar.
0: Ifall dag och bokte.
1: Men av nåde.
0: Måtte armo bokte.
1: Jesus blev från den dagen livet mitt.
0: Jesus kjøtte i den babyreis moellin.
1: Kjærligheten min.
0: Rakis våta meg deg.
1: Du spør kanskje, elsker du, kjenner du ikke kjærligheten til synden lenger?
0: Jeg tatt ikke rakis våta sultrykken.
1: Jo, det gjør jeg.
0: Takk, takk.
1: Jeg har en syndig natur som er så utrolig glad i synden.
0: Måste jeg sotte eller slunt og vil jeg nå mellan nu likon sottoi.
1: Men det är inte kärligheten i mitt inre människa.
0: Mutta heille rahkis vuotta mun siskaltas olot mui.
1: Tvärt emot så är det nog ett hat emot synden.
0: Nu pelakkeille att det mun in likosja sottoi.
1: Och det är så rart att livet så synder är så titt.
0: Tällä nu imas da. Ei maasko suttule lankar.
1: En stadig kamp innen i meg.
0: Aalohille suhti musiste.
1: Men jeg kan si som Paulus sier i det syvende kapittel.
0: Mutta mun atsjon selkki noko Paulus selkka den tjihti kapittelis.
1: Nå er det ikke lenger mest som synder.
0: At det er lille kjemmummi suttule.
1: Men det er synden som bor i meg.
0: Mutta le sottom i orrum musiste.
1: Så möter vi en annan person i samma lignelse.
0: Det är vad vi ofta är allt mellan samma värld hos oss.
1: Det var han som var hjemmeværende.
0: Det är sånt i roft hos orrummen.
1: Det var en som knurde när han hörte det.
0: Det är så nemmer i kokolajdan.
1: Han hade ingen behov.
0: I så som makkel gitarr på.
1: För att fira i samman med brorren sin.
0: Den att det har varit oftast vägen.
1: En av de fariserande eller skriftlärde.
0: Och den fariserande latsinje kärlek på vatsin.
1: Men också här visar Jesus sin kärlighet. Han går ut till honom och talar vänligt till honom. Men det blev bara värre. Han ville inte.
0: I sån tahton.
1: Det går alltså an att säga nej till ett Guds kall.
0: Da manna tjada att det bättre i himmel och åktumma.
1: Men det är inte Jesus skull.
0: Och det är inte Jesus att säga.
1: Bara den som inte vill böja sig under Guds kall.
0: Det är duscha som gott i dat och sorkar i. Jag var inte hos det i himmel och åktumma.
1: Men när vi då tänker på han som kom hem till sin far.
0: Och då kom jag gjort att det så birrak i både så artislosa.
1: Och den mottagelsen han fick.
0: Ja, den vasta ju allt och gjorde mig som artig.
1: Sån en mottagelse fick också jag.
0: Tacka vasta ju allt i mig och mitt i mun.
1: Jag fick se det att allt som hade skett ifrån allt det vunna jag kände.
0: Och vad sen denna båta på militär på hovån många.
1: Det var ju Gud som hade kallt.
0: Detta han är min miligorten.
1: Det var inte mest som jag trodde.
0: Det är en munnäs med någon mån dövån.
1: Tänk han hade sån omsorg för mig att han fann mig just där.
0: Gjort det så säkert åtta smårar små åtta så att gavna just det där.
1: Så när Jesus öppnade dörr för alla människor.
0: Nu är Jesus också en behållning.
1: Det kommer igång inte an på mig i det hela tatt.
0: Det är väl inte mås öppna sig.
1: Om jag bestämmer mig eller vad jag gör för något.
0: Vilken man är i den, vilken man är en dag kanske.
1: Det hjälper mig ju ingenting.
0: Det är verkligen mycket värre.
1: Det blir bara något som är född hos mig.
0: Det är ju också något som vill ta ut och jobba mot åken.
1: Men detta här var inte född av mig själv.
0: Mot det där hela regat att jobba mot allt.
1: Det var Gud som åbenbarte sin helighet för mitt hjärta.
0: Tali mimi almostahti su herra va suoda mu vai mui.
1: Mitt inre som var fullt av synd.
0: Mu siskaltas militeutu juvon sottuin.
1: No det blev uppenbart.
2: Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus han använder en annan illustration för samma sak. I Korinthierbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i första Korinthierbrevet 3:15. Den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger

säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallar det vidrigheter. Medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna. Så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång. Eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sa det till dig där du låg i ditt blod. Du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld. Räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem. Gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord. Du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla,

Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem. Halleluja!

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser med att man glömde Gud. Man hade det ju så bra. Man klarade sig själv. Man kunde göra vad man ville och så följde man sitt eget bedrägliga hjärta istället för att vandra under Guds ledning. Allt vad Herren hade gett dem offrade de åt avgudarna. Det är som en röntgenbild på vår egen tid. Vi läser Hesekiel 16, vers 49. Se, detta var din syster Sodoms synd, högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig

förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset åter går upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning. Israel ska än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1 till och med 3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade
angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartien för sålda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver det sig på Dottmar Girgis.
0: Och nu ska vi få höra avslutningen om Samson.
1: Ja, det har vi gullat. Nå, på väl Samson.
0: Slik som kapitel 16 här i domarnas bok fortäller.
1: Nu går det kortare blocka kapitel Dottmar Girgis mojställande.
0: Och vi läser de två första verserna i kapitel 16.
1: Ja, det är inte något gott vårt.
0: En gång gick Samson till Gaza. Där fick han se en sjöge och gick in till henne. Där folk i Gaza fick veta att Samson var kommit dit, omringet i huset och låg på lur efter han vid byporten hela natten. Men de höll sig i ro natten igenom och sa, vi väntar till det lyssnar i morgon, då slår vi ham ihjäl.
1: Ja, Samson man i Gaza i sån ögne på muhtum fora ja man i sisa sulussa. Gaza assidi telkku juvu i Samson le reikki pohtan ja si piras tahti suu ja njaga rikki suu käädju siia kauppuka puhta luhti ja si orro jaska käädju siia ja telkki koiri suukkota temi aikus suu kodit.
0: Vi må väl se att det var forskjellige svake sidor med Samson.
1: Vi vet inte hur det är att Samson inte är rasist.
0: Här ser vi en av Samsons svagheter.
1: Det är inte Samson och Hetsjubada.
0: Männen i byen hörte vi de omringade stedet där han var.
1: Vi skulle ha haft allmatt pirastakte den baske gossonlig.
0: Och de sa att imorgon tidlig där tar vi och slår ham ihjäl.
1: Jag vet inte att ichtin. Inte sa det till mig godtid.
0: Vi läser vers 3.
1: Det låter kolma vers.
0: Samson blev liggande till midnatt. Där stod han upp. Han tog tak i bägge flöjerna av byporten och bägge portstolpene. Han ryckte dem upp samman med portbommen och lade dem över skuldrene. Så bar han dem upp på toppen av det fjället som ligger i rättning av Hebron.
1: Ja, Samson och Gittagaske i Aratje som ligger i Bajas. Gaska ja aikke ja tohpi kitta kauppurta usee ja kauppusakaide purta stolppui ja kaikki tai pajasoktana kas Martin ja piaidaisu olki salaa ja son kuutti tai pajastaan vaare tjohkaala mille Hebron puhalta.
0: Samson stuu alsa upp med midnatt.
1: Kaski aikke rihkai Samson.
0: Och så upp dagen att byporten var låst.
1: Ja huomasi, että kittale latsiuvun tahte purhta.
0: Och där skönt han dock att det var någon av fienden som stod han efter livet.
1: Det är sån här vi är till muhtin så var jag lätt sen lätt all så fylle med.
0: Vad gjorde han så?
1: Man äter det kajen.
0: Han tog hela byporten med stolpen och allt och bar det väck.
1: Det var alltid som båten den purta och den var stolpen jag tal på. Alltid mältes.
0: Där stod att han gick i rättning av Hebron.
1: Ja, så gjorde man av Hebron gulig.
0: Och det är en rättning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det är nästan 8 mil per sidan gulig.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja, man är sådant antag.
0: Nej, så det vet vi inte.
1: Nej, det är mycket lättare.
0: Men vi vet att han gjorde det.
1: Men det är mycket lättare att attacka.
0: Och det var Herrens kraft som gjorde att han kunde det.
1: Ja, Herre var möjligt att attacka den. Han
0: är också blivit kallt Israels utfria på grund av sin våldsom styrka.
1: Så när man inte gick åt sig av Israels lov och tjaut i regna hos famun i skolslag.
0: Men flera gånger så ser vi att han brukte sin styrka till egen vinning.
1: Mot om jag inte kallar till man kave, jag är väckt och riktig han i den famun.
0: Det kan ju se ut som att det var slik nu också.
1: Jag håller att han har man inte nu tappat honom.
0: Vi läser vers 4.
1: Det låter en jävla vers.
0: Siden blev Samson glad i en kvinna från Sorekdalen som hette Dalila.
1: Det där på var ett man gillat som var till Raksvara Mottonis som Sorek-Omis. Jag såg namnade Dalila.
0: Ja, det är alltså slik det står skriven om Samson.
1: Nu har jag gjort alla jobben Samson och Birra.
0: Och detta blev Samsons fall.
1: Ja, det är med Läschattai Samsona Jorralusson.
0: Det blev det stora fallet i hans liv.
1: Det är stora Jorralle misu ellimis.
0: Och vi kan väl också se att här må vara det svaga punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och låg jag med att det är sån rakisk skövdenism.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt?
1: Och det är låktig gatt jag nog vackade.
0: Erfaringen berättar att det sker gradvis.
1: Mot då mojtala där det med kolmslappan att det går att vara sifärdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagen i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag har gjort det här vad jag har.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Då har det måste gå ut.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt jag jämpa och jämpa.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora görralusset.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådda allt det lärde.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med alla lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Ja, lockat vidare verserna 8, sa de.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, hvor han har sin stor styrke fra, og hvordan vi kan rå med ham og binde ham, så vi får bukt med ham. Så skal hver av oss gi deg 1100 sekel sølv. Dalila sa til Samson: kjære, fortell meg hvor du har din stor styrke fra, og hvordan du kan bindes, så en får bukt med deg. Samson svarte: dersom de binder meg med 7 friske seneste strenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammer så hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är villig att säga om att jag bara står och säger att det är en fylle så jag är att man sista så står jag göra åtta år. Jag man bokte min match med sojna naga och jag såg tjattna så vålla natten vara. Det med jag hade jag skulle inte åkta upp och locka i så det är säkert silpa. Jag talade till Samson i. Att det många gutter gärna man sista så står jag göra åtta år. Jag menar de mahtat sanno juvut. Vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson selki juus mun sanno juvun tsechein olla suonain. Mä heille koihkan. Te mun sattan nuollin ja nukko ääraage olla.

0: Känner du att det Dalila gjort en silpa birra en på Samsona birra?
1: Ja, för det kan se sån ut.
0: Den är nog har du lär mig.
1: Filisterna de prövde att lura Samson.
0: Filisterna tjekkade inte där ju i Samsona.
1: Och Samson han klart att lura kvinnan sin.
0: Ja, Samson där ju i mig till den nissonis.
1: Men det var bara till att börja med det.
0: Och det är ju så att det är alltid.
1: Vi läser vidare verserna 10-12.
0: Jag har lockat, loggit, lockat dem loggit rätt.
1: Dalila sa till Samson, du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte, där som de binder mig gott med nya rep som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya rep och band han med och så ropte hon till ham, filisterna är över dig Samson. I kammerset satte folk på lur. Men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
0: Det är inte där lilla Samson i Gertjadon eller Mobehtan. Jag sa att många gällde sitt. Raka, så att många gällde det. Men jag har en makt att känna mig. Jag sa att det är inte just många känna mig. Och någon där batikon. Men jag kunde inte miskiga. Varkuit dachkujuvun. Det måste jag ta nullin. Nog är avlo. Ja valti Dalila olda paatti ja chana isu aikun ja telki ja felistala chalehtu patsilis. Ja Samson, ja sa shokkile che gammari shokkame. Mutta son kaikku ja ait sugielainis eiresteko arpu.
1: Igen klarte Samson och lura henne.
0: Nu da joi Samson vasten su.
1: Men Samson låt henne få lov att binde sig.
0: Mutta Samson dyftiga lite tjattnat.
1: Men när hon ropte filisterna över dig.
0: Mutta kör vi av filisterna tjallike borten.
1: Där slet reipene som sytrå.
0: Det är gatt battigt ägaret en empogarbogen.
1: Vers 13-14 läser vi.
0: Kolman blokar i snäljen blokar i.
1: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte. Det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne er over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
0: Ja, da lille delke Samson i. Da sa de lett om mobehten. Jeg sa at noen gjelder i munnen. At i munnen er alltid etter mine munnen maten. Vahta tjantno juut. Ja sun telki ja koton kolaht mu aivi tjeja parkalta kaukti tjotjamikun. Ja sun tjaski raikitta muorain ja telki su ja filistele tjat lähtupatsilis ja Samson. Ja sun kohtsai sun ahkarinnes ja kaikki niissä muora ja tjotjeli. Olks.
1: Det kan se ut som att det Samson börjar sväckas nu.
0: Det går Samson och massima så famos.
1: Att detta är begynnelsen till slutten på denna mannen.
0: Alltså det är allgo tanolo malohpi.
1: Vi läser verserna 15-17.
0: Det låkar vitt om låkar i kedjan och blockar.
1: Där sa hon till ham. Hvordan kan du se att du är glad i mig? Når du ikke har tiltro til meg. Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet rakekniv på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirær fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene, og blir svak som andre mennesker.
0: Det er ikke som du må mat at hun selv ikke må rake, som du går og vei må i rett skelett munnen. Det er alle som går med hjertet må behten, jeg hadde munnen til etter man siste du står og gjør av åter. Jeg er da på hva som var jeg i så, sa han i diskun jo ikke beivet, jeg bakke karrasuala. Ja chatta isu siellu gerda mehtun kitta ja min ratche. Ja son rapasti opa su vaimu su ja telkyutne. Rahkin ei pii itse pohtaa.

0: muai vielä. Tässä kommunen ipmillä nasarealaiskittadan etnam hekka rais. Jos mun sattan rahkiuvut, degaita mu geura vuotta mu seivet. Ja mun sattan nollin ja sattan nukupu heraulut.
1: No saa Dalila til Samson.
0: Altelki Dalila Samsoni.
1: At visst han verkligen älskat henne.
0: Att det som du är rakkista sun.
1: Ja, då vill han röpa hemmeligheten för henne.
0: Att det är det som kan tajta muistali sun ja sun tjekkustvådas.
1: Och till slut så ger Samson efter.
0: Ja man är just sida Samson vallana jätta tehtävässi.
1: Vi läser versen 18-20.
0: Det låkar kautum låkar i kuktum låkar versaratsi.
1: Då skönte Dalila att han hade sagt henne hela sannheten. Hon sände bud till filisterfürsten och sa: kom nu upp här. Denne gången har han sagt mig hela sannheten. Filisterfürsten kom där upp till henne och hade pengarna med sig. Nu låt hon Samson sova i fange sitt och kallte på en man som kom och raket av ham de 7 hårflätterna. Så började hon att plaga ham. Och hans styrke blev borte. Filisterne är över dig, Samson, ropte hon. Där vaknade han av sövn och tänkte: jag ska nog slippa fri nå, liksom de andra gångerna, och slita mig lös. Han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
0: Ja, Dalila var inne att han lade upp sin vaimus. Så det volkade i sin sann och rauhkade filisterna att han var emot sig. Ja teilki pohti tällä pajasta, kun se on rapastan opasu vaimus munne. Te pohti vielä sitä, että se aivan muuta pajassulussa ja se pukti silppaa sen kielestä. Ja se on tietysti sun ohkassu tseppiti salam. Ja rauhka olmaa. Ja tietysti sun aivi tsetsä parkkalta, joka ei rahkiu. Ja se on riemaisu. Vuolla nähtit ja sun keura vuotta kaittei suu seiri. Ja sun telki filistele tjelle ja tupatsilis Samson. Ja sun kohtsai. Pajaa sun ahkerin ja telki. Mun aikku manna holkkustaan haavinu ko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ei sun tiehtä nähtee herralle kaitan suus eiret.
1: Täs Samson sood.
0: Ko Samson oli.
1: Da fick Dalila en av filisterna till att komma och skära av han hårflätterna.
0: Ja, och Dalila ofta bort det med tjoppa i så barkliga här.
1: Och för fjärde gång så ropte hon filisterna över dig, Samson.
0: Ja, njälja kjärtri tjorvo i filisterna tjälja tuba tjälja Samson.
1: Och det är det stora tragiska ögonblicket i Samsons liv.
0: Ja, det är det stora vaha päivi. Samson är ällimis.
1: Han vaknade och trodde att det han hade gjort för det kunde han göra ända en gång.
0: Att det går som gulla i sånt av och så snäck och dackar att han var så notel dackar.
1: Men han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
0: Mot och i sånt hjärtan att det här är ett sus gjort igen.
1: Styrken, den låg i hans hår.
0: I gällande att det är så av och så ofta i sista fattmålet.
1: Styrken den lå i den Herrens ond som kom över han.
0: Mot och att så gjorde vårtalet den herra vänjas med vårtalet så patsilin.
1: Och när det gäller vår styrka.
0: Ja, där vi går ska min gjorde vårtalet.
1: Ja, där må vi bara säga att den ligger varken i ceremonier eller ritualer.
0: Att det min gjorde vårtalet man gav våg i syste och ceremonier i syste.
1: Den ligger heller inte i vår egen styrka. Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd. Samson, han var kallt till att vara dom över sitt folk.
0: Samson går till Raukujuvun domaren så allmogis patsel.
1: Ja, han var kallt till att utfri dem ifrån filisterna.
0: Ja, så lär jag gå till Raukujuvun fäst i sin ära filisteratjen.
1: Där står inte att han ledet nu här.
0: Jag tror att han kan gå sig en bil att det som lägger svarta väg ut och gå sig.
1: Där står heller inte nu om att han vant över fienden.
0: Jag tror att han inte tackar att det som är vajtan basalat sig patsil.
1: Men där står mycket om förhållet till det andra kön.
0: Mot de mojtala vajtan ollut ällimis tämän nuppi sortai surta olumui.
1: Han blev glad i en kvinna, läser vi flera gånger.
0: Man kan väl åka att det sån raktisk går i nissen.
1: Detta blev hans fall.
0: Ja, där satt det i så jorda lösen.
1: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
0: Ja, nu uppe i programmet, det är mycket att kolla låg på det.
1: Nu säger vi tack för idag.
0: Då har vi det gitt och väl.
1: Lev väl.
0: Här är det där, vän.

Børsta går Jesus mannen gå inn. Jesus rekkes til mannen. Gå vennom at båtet så loser mannen deres gå inn. Det veldig som de salger sist. Jeg bor i sivne av deg. Mette jeg ikke skal jeg og ba adige, Jesus le. Jeg mener at bedre si, så er jeg hit. Mot Jesus tror jeg da, så jeg zelka. Gulli mai, jeg har mener at det er noe smavet at jeg sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakker sørres, gjorde godt, men så dårlig hit er et morikas. Så først jeg skjedde at jeg går med at jeg også går til Aido, da meg måndagen. Så går jeg helt til jeg ikke sitt vise så den kjævlo hadde mis. Så går jeg med deg, da sa med deg hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til jeg gitt, det tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Ganda, hva nøyda? Den inte är oktage. Som alla så salig sist jag djälka. De adjadet almis i dato att det oktage dina otsa hatchain garga lappot. Lappot, kilgen ditt är att de majda satt ni maxa. Det rackade Jesus mojtalosa med gosje tvärda dosan. Det mojtalosa med Jesus gäva hit. Och sån åpa i majno så rika birra. Mot hon sälde gärtslis, det tjådde sälsat. Mot hon äke som det lockade dig. Och det vajlo. Som det äta att det sälde eller hädis. Där sävn ju dig och farga. Så att det sådde tjåskis, jag mässis, lebastelis ladna rådot, jag villa spirit. Då går det gärtsi, då också låg i oftsi, malte gardis. Jag vill gå åt så att han lappon savdsa. I så satte balvaledje dan, dedala spargoi. Som anna gärs. Jag går det gavna den lappon savdsa. Det lukte sondan, da i gevras herdoides ala. Jag nog går det sondan avihi. Då stod bavde sån ost i bides råktot. Och jag ser gebesse sojna illodit. Ai du sema lakai, dodja Jesus. Ilo ditt maida engelat almis, gokta aidno manna, adno andagas i adiomi, båtan ovdas, masole bostadan. Jag dikta erja skavno ju mot mos. Måleda borre bajman, da borre bajman, bidja så hega savzaides ovdast.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för du har bevart mig idag från skade och fare och lat min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nå tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillge mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mera. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vakta min tunga, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstökt. Herre, jag märker stadig hvor lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hjemme, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsforlatelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det åpenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna, att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med legeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned över alla trötta ögne och alla oroliga hjärtar. Amen. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje i himmelen således också på jorden. Och ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss vår skyld, som vi också förlåter våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onda. För rike är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Och Herren talte till Moses och sa: Tal till Aron, hans söner, och si, slik ska dere si när dere välsignar Israels barn. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Slik ska de lägga mitt namn på Israels barn, och så vill jag välsigne dem.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi vandrar genom kapitel 15 hos profeten Hesekiel så vill jag citera vad Herren säger genom profeten Jesaja kapitel 5 vers 7. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Så vi behöver inte spekulera över vem det är Herren talar om i Hesekiels 15 kapitel. Vingården och vinträdet illustrerar nationen Israel, Guds folk. Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vi läser Hesekiel 15, vers 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig, han sade: Du människobarn, på vilket sätt är vinstockens trä för mer än allt annat trä, de grenar som finns på träden i skogen? Tar man virke av den för att göra något nyttigt? Gör man ens en pinne av den för att på den hänga upp något? Nej, man ger den till mat åt elden. När dess båda ändar har blivit förtärda av eld och delen där emellan blivit svedd, duger den då till något nyttigt? Här gör Gud en mycket intressant tillämpning. Vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt. Och Herren Jesus använder just bilden av vinstocken när han i Johannes 15 talar om det troende idag. Där han i det nya förbundet inte längre talar om Israel som vinstocken utan säger: jag är den sanna vinstocken. Jag påminner om att Jesus inte talar om frälsningen i Johannes 15 kapitel, utan om trons konsekvens. Och därför ställer jag än en gång frågan: vad är meningen med vinstocken? Det är att bära frukt, inte någonting annat. Du går inte till möbelhandlaren och frågar efter en matsalsmöbel tillverkad av vinstocken. För då skulle möbelhandlaren svara: vi har inte någonting som är tillverkat av vinstocken. Det materialet duger inte till möbeltillverkning. Därför säger Herren att om vinstocken inte bär frukt, så duger den bara till att huggas av och brännas upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig med en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus, han använder en annan illustration för samma sak. I Korinterbrevet 3, verserna 11 till och med 14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinterbrevet 3:15: den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Så i Johannes 15 så säger Jesus att om en kristen inte bär frukt så förlorar han inte sin frälsning, men han sätts åt sidan, eftersom träslaget är mer värdelöst än något annat träd. Rikedomen ligger i den ädla frukt som vinstocken bär. Livets kanske viktigaste och svåraste läxa finner vi just i Johannes 15, vers 5, där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom så är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Ändå är det inte frukten som är nyckelordet, men att förbli i honom. Som Jesus säger i Johannes 15, vers 4. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Israels folk bar inte frukt, och Gud säger, nu återstår inte någonting annat för mig att göra än att utelämna dem åt elden. Folket som skulle representera Gud och vara ett ljus i världen hade istället blivit ett hinder för andra att lära känna Gud. Att ha hört Guds ord och av ordet och anden blivit född på nytt till ett levande hopp, det medför ett stort ansvar. Hesekiel 15, vers 8. Jag ska göra landet till en ödemark, därför att det har handlat trolöst, säger Herren, Herren. Låt oss inte bedra oss själva. Gud bedrar vi inte. Det människan sår skall hon också skörda.

I Hesekiel 15 så använde Gud bilden av vinstocken när han talade om sitt utvalda folk. När vi nu kommer till Hesekiel kapitel 16 använder han bilden av en kvinna som Herren endast genom sin nåd och barmhärtighet tar till sin hustru. Om och om igen påminner Hesekiel om att det inte är sina egna tankar och spekulationer han förmedlar. Han är bara en enkel brevbärare. Avsändaren är Gud själv. Hesekiel 16, vers 1 och 2. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det otroende sinnen förblindades av synden. Folket i Jerusalem och Juda förstod inte hur vidrigt deras liv och levande var. Gud kallar det vidrigheter, medan folket i Jerusalem trodde att de var frigjorda. Man var så moderna, så anpassade efter den rådande tidsandan, så man insåg inte längre hur vidrigt man levde och handlade. För hela mentaliteten var lösriven från Guds norm. Lusten hade övertagit samvetets roll, och ett kompromissande samvete formar en egoistisk moral utan ansvar. Och hela folket, inklusive de andliga ledarna, var formade av denna gudlösa hållning. Och när blinda leder blinda, går båda trygga och glada mot sin undergång, eftersom man förträngt den gudomliga sanningen att man till sist måste skörda det man har sått. Gud försöker väcka folket i Juda och Jerusalem. Profeten får uppgiften att förkunna Guds dom över synden. Låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon bedriver. På Noas tid slutade ogudaktigheten med syndafloden. För Jerusalems folk väntar en fyrfaldig dom som består i svärdet, vilddjur, pest och hungersnöd. I vers 4 och 5 påminner Herren om deras bakgrund och att ingen hade medlidande med dem eller förbarmade sig. Så frånstötande var de redan från födseln, och det påminner oss om arvsynden. Till församlingen i Rom skrev Paulus i Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Till Israels barn säger Herren i Hesekiel 16:6. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sa det till dig där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ett folk som varit så frånstötande i andras ögon och även i Guds. Ett folk med blodskuld, räddningslöst förlorade om de hade utelämnats till sig själva. De hade Gud förbarmat sig över. Han hade adopterat dem, gjort dem till sitt folk. Han talade sitt skapande ord, du skall leva.
Han gav dem liv och täckte över deras nakenhet. Vi läser Hesekiel 16, vers 8. Jag gick förbi där du låg och såg på dig, och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Det handlade alltså inte om ett avtal mellan Israels barn och Gud, men om att Gud gav dem sitt trohetslöfte. Gud ingick ett förbund med dem. Han adopterade dem. Nu var de hans barn. Vi läser Hesekiel 16, vers 9-11. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag ser hur rik jag är, sjunger vi i en av Lina Sandells sånger. Och när våra ögon är öppnade, ja, då ser vi något mer än bara hålen i schweizerosten. Då kan vi helt enkelt inte räkna alla Guds välgärningar, så många är de. Därför skriver Lina Sandell också i en annan sång: jag kan inte räkna dem alla, det är prov på Guds godhet jag rönt. Och det är tonen hos Guds folk, som först fått se sin synd, men också har fått se vad Herren har gjort för oss och med oss. Men inför ett folk som övergivit Gud och som förblindats av synden, så måste Gud själv räkna upp vad han har gjort, som vi ser av verserna 9-14. Först hade Gud sagt lev. Det säger oss att först måste människan väckas upp, födas på nytt. I Efeserbrevet 2, vers 1-5 står det: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har fött oss på nytt. Han har tvättat oss rena. Och Hesekiel 16, vers 14 säger: ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag satte på dig, säger Herren, Herren. Och i Filipperbrevets första kapitel talar Paulus om att vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Och Israels folk påminns om vad Herren har gjort för dem, tvättat dem med vatten, sköljt av dem blodet och smort dem med olja, gjort som fullkomliga genom de härliga prydnader som Gud själv hade satt på dem, halleluja.

Efter allt vad Gud gjort för sitt folk, vad gör de? Ja, vi läser Hesekiel 16, vers 15. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Och i vers 25 säger Herren, i alla gathörn byggde du höga altaren åt dig, och du lät din skönhet smutsas ner. Det vill säga, man besvarade Guds gåvor och välsignelser

döttrar. Hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Den höga levnadsstandarden frestade till utsvävningar och gjorde dem blinda för andra människors nöd. Egoism och självförverkligande blev ledstjärna för livet. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig, förkunnar Herren vidare i vers 50. Och när vi kommer till verserna 59 och 60 så möter vi människans trolöshet och Guds trofasthet. Vi läser Hesekiel 16, vers 59 och 60. Ty så säger Herren, Herren, jag skall göra med dig efter dina gärningar. Du som föraktat eden och brutit förbundet, men jag ska komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdomsdagar och upprätta med dig ett evigt förbund. Förbundet med den helige Gud hade de brutit, och därmed drabbas de också av Guds dom över synden. Men Gud lovar att än en gång förbarma sig över sitt folk och upprätta ett evigt förbund. Och det löftet pekar fram emot Messias, syndares frälsare. Paulus, han uttrycker det så här när han skriver till det troende i Rom i Romarbrevet 8:3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud. Och att detta löfte om Guds frälsning även gäller hedningarna, det ser vi av de sista verserna i kapitlet. Vi läser Hesekiel 16, verserna 61 till och med 63. Då ska du komma ihåg vad du har gjort och skämmas. När du får ta emot dina systrar, de äldre såväl som de yngre. Jag ska ge dem till döttrar åt dig, men inte på grund av ditt förbund. Och jag ska upprätta mitt förbund med dig, och du ska inse att jag är Herren. Då ska du minnas det och skämmas, så att du av skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren. Stolthet och lättsinne kan förstumma när de återkommer till insikt om vem Herren är. Gud ska upprätta sitt förbund, och då ska de inse att han är Herren. Hur djupt hade de väl inte fallit? Grovt hade de kränkt Herren som är deras äkta man. Deras äktenskapsbrott var gränslöst. Deras syndaskuld var stor. De svek och syndade på alla plan. Men i sin gränslösa nåd vill Gud räcka ut sin hand över det folk som drabbats av Guds rättvisa dom. Vi märker denna gudomliga frälsningsvind som avslutar detta så mörka kapitel. Och när de tar emot förlåtelsen och ljuset återgår upp i deras liv, kommer de att skämmas över vad de har gjort. De känner sig ovärdiga att ta emot en så stor gåva. Som Guds barn måste vi vara klara över hur centralt Sion och Jerusalem står i frälsningshistorien. Kanaans land, det är det landområde som den allsmäktige Gud har valt att vara,
både politiskt och religiöst centrum i denna tidsålders avslutning.

avslutning. Israel skall än en gång bli mittpunkten. Jerusalem ska stadfästas som Guds stad. Här vill jag påminna om vad Herren säger genom profeten Jesaja i kapitel 2, vers 1-3. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå där fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och skall säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning skall utgå från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Stryk ett tjockt streck under de två sista verserna i kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Och låt de orden vara den klippgrund som hela kapitlets domsbudskap får vila på. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut, fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er både spørsmål fra soldaterprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på Dommargeris.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da har vi god løtt. Nå, på vel Samsonen.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går da kortene blokker kapittel Dommargeris mot den.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det er ikke noe godt vers.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lystner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja, Samson man i Gaza i en sånn øyne på muhtum foran jeg man i sisa solusa. Gaza assidi telkujo i Samson leder ikke båten. Jeg sier pirastakte su, jeg njager ikke su. Kjætju sier jeg gaupuga burta luhte. Jeg sier orro jaska kjætju sier jeg telkje. Koidi tjukkoda, temi aikus su goddit.
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke dette har tatt seg til Samson, så ikke man ikke rasist og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da var jeg ikke med i Samson og hatt jo det.
0: Mennene i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi kunne ha det alle måtte bedre starte, da han bare ikke gått sånn løy.
0: Og de sa at i morgen tidlig, da tar vi og slår ham ihjel.
1: Jeg vet ikke at ikke i det særre til meg godtid.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolme vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rettje, jeg som liker i Bajas, Gaske, jeg eike, jeg dokpe Gittag, opp borte Osei, jeg går på sjakkeide borte Stolpe, jeg gaske i deg Bajas, og den er gass Martin, jeg beger deg så olke i sala, jeg som god i deg Bajas, da han var i tjokka, eller mille Hebron borte.
0: Samson stod altså opp med midnatt.
1: Gaske, jeg eike, rikka i Samson.
0: Og så oppdager han at byporten var låst.
1: Jeg får meg si at Gittale Lasioen da til Porto.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det er sånn her vi etter Morten så var kjallet kjent lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Med etter det gikk.
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som båten da han portet opp, den var stolpe i Gunjadalboen, alltid meldtes.
0: Det sto at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så gjør det om han er Hebron, Goli.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er veldig viktig, det er godt om illa, bedre sitt om Goli.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Nei, det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye lett, ja, det er takk, ja.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middaggeiden.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Så han er meg til å gå til å Israels lov og sjå til regnet hos farmen min skoslig.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte meg jo ikke kalle til man kave, jeg er vekt og dikte han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da har vi meg til nå, da på hoven.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker en gjelda verset.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det da på hoven, at man gjelder at sånn var ikke rart, for det måtte hun ikke sånn Sorek og mis. Jeg så nemlig Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå var ikke jo jalo jo en Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med lesatte i Samson og Jorralusen.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er det store Jorralet med så ellimis.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle läsa stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det är sån rakisk optimism.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt?
1: Och det är låktiga gatsen och fackar.
0: Erfaringen berättar att det sker gradvis.
1: Mot då mojtala där det med kolmslapparna att det går att vara sifärdigt.
0: Och vi kan ju bara tänka på många av dessa pengeunderslagna i vår tid.
1: Ja, men jag har gjort som att jag råder påstånkäva i taminäke.
0: När det kommer fram för offentligheten.
1: Går det inte det och måste allmän gå ut i.
0: Då får vi ofta höra att det begynte med bara lite grann.
1: Det med gulla att det har alltid varit sitt alkos.
0: Och så blev det mer och mer.
1: Ja, nu satt det jämt på jämt.
0: Till det stora fallet skedde.
1: Till det stora jorralusset.
0: Och är det inte slik med synden?
1: Jag går att lära något sånt.
0: Uansett vad slags synd det gäller.
1: Man kan sådde det lätt.
0: Och det var väl också detta som vi läser nu om Samson som skedde.
1: Ja, det lägger mitt appa hova i Samson i mig med all lockat där.
0: Och vi läser vidare verserna 5-9.
1: Jag lockat vidare verserna 8.
0: Där kom filisterfyrsten upp till henne och sa: se till om du kan få locket ut av ham, var han har sin stor styrke fra, och hvordan vi kan rå med ham och binda ham, så vi får bukt med ham. Så skall hver av oss gi dig 1100 sekel sølv. Dalila sa till Samson: kjære, fortell mig hvor du har din stor styrke fra, och hvordan du kan bindes, så en får bukt med dig. Samson svarte: dersom de binder mig med 7 friske senestrenger, som ikke har tørket, mister jeg kreftene, og blir som et annet menneske. Da kom filisterfyrsten opp til henne med 7 friske senestrenger som ikke hadde tørket. Dem bandt hun ham med, og i kammerset hadde hun folk som satt på lur. Så ropte hun: filisterne er over deg, Samson. Da rev han strengene over like som en tråd av stry ryker når den kommer for ned i ilden. Og ingen fikk vite hvor han hadde styrket sin fra.
1: Det man är filister att jag var mycket pajastol och säger att det är så att jag fyller så jag gärna att man sista så stora gärna åtta orv. Ja, man bokte min match med sojna nackar och så tjattna så vålla natten varas. Det med jag hade att jag skulle göra upp en locka i tjua det säkert silpa. Ja, det är lilla delt i Samson i. Att det många gått man sista så stora gärna åtta orv. Ja, mina de mahtat channo juvut, vai on mahtat vuolla nahtu juu. Ja Samson selki, jos mun channo juvun tsechein olla suonain, ma heille koihkan. Te mun sattan nuollin ja nukko ääraakia olma. Te bukti filistele tsehaiva, mutta suutni tsechein olla suona, ma heille koihkan. Ja se on chanaisuudaikon. Ja se on se tse shokti chokkama gammaris ja son telki sutni felistala chelehtu patchilis Samson mutta Samson kaihkui suona nukko novear bu kaihku vogola haksatola ja isu karra vuhta vuhtan alma
0: kanske tänkte Dalila mer på sölle än på Samson
1: kalvetchenu att Dalila juttasi den silpa birra ämpo och Samsona birra.
0: Ja, för det kan se sån ut.
1: Den är nog har du lär mig.
0: Filisterna de prövde att lura Samson.
1: Filisterna checkade där ju i Samsona.
0: Och Samson han klarte att lura kvinnan sin.
1: Ja, Samson där ju i mig till den nissonis.
0: Men det var bara till att begynna med det.
1: Och det är ju så att det är allt.
0: Vi läser vidare verserna 10-12.
1: Jag har lockat. Logit, och kocktum logit rätsin.
0: Dalila sa till Samson: du har narrat mig och löjet för mig. Si mig nu hvordan du kan bindes. Han svarte: där som de binder mig gott med nya rep som aldrig har varit brukt till något, mister jag kräftene och blir som ett annat människa. Dalila tog nya rep och band ham med och så ropte hon till ham: filisterna är över dig, Samson. I kammerset satte folk på lur. men han slet reipene av armene sine som om det var sytråd.
1: Sett velke det lille Samson i gertjelen le mobehten, ja, sart noen munne gjelder sitt. Rakka, sånn at det munne er alltid ehtet. Mine er ond makt av kjantmøyo. Jeg synes velke jo ikke just munne kjantmøyo, hun er da batikon. Maikon ille miskige barkuit takku, takku jo. Det munne kjatt nullin nukera ulo. Det var alltid alle olda patti ja chana isu aikun ja telki ja felistala chere tu patchilis ja Samson ja sa shock chile che gammare chokkan mutta son kaikku ait su gelenis eireste ko arpu
0: igen klarte Samson och lure henne
1: nu da jo i Samson fasten så
0: men Samson lot henne få lov att binde sig.
1: Mot oss Samson dyftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Mot oss kör vi av filisterna tjallike borten.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det är gatt battigt ägaret en på Arapbogen.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolman blokar i snäljen blokar i.
0: Där sa Dalila till han. Hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte. Det kan ske hvis du vever de 7 hårflettene mine sammen med renningen i veven. Hun gjorde så og festet veven med pluggen. Så ropte hun, filisterne er over deg, Samson. Han våknet av søvnen og rev ut vevpluggen og renningen.
1: Ja, da lille delke Samson inn. Da sa de lett om mobehten. Jeg sa at noen gjelder i munnen. At i munnen er alltid etter mine munnen maten. Vahta tjantno juut. Ja sun telki ni kot on kolaht mu aivi tjeja barkalta ka ukti tjotja mikun. Ja sun tjaski tai kitta muorain ja telki su ni filistele tjat lähtu patsilis ja Samson. Ja sun kohtsai sun ahkarinnes ja kaiski niissä muora ja tjotjeli. Olks.
0: Det kan se ut som att Samson börjar sväckas nu.
1: Oro, det går Samson och råd all massima så famos.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
1: Att det gäller alla god tanolok malokpi.
0: Vi läser verserna 15-17.
1: Det låkar visst om låkar i kedjan och blokar i.
0: Där sa hon till, den, till ham. Hvordan kan du se att du är glad i mig? Når du ikke har tiltro til meg. Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldri kommet rakenhet på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene, og blir svak som andre mennesker.
1: Det er ikke som du må mat at du ikke må rake, men du går til vei med i rett skelett munnen. Det er alle som går med hjertet med bøttene, jeg hadde munnen til at man siste du står og gjør av åter. Det er derpå ikke som hvor jeg så, så han i diskun gjør ikke bøyve, jeg bakker garret såla. Ja saattaisi sinun sielu kertamehtun kittäjä min rätsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimussu ja selkyytne. Rahkin neipi itse pohtaa mua ei vielä. Tässä kun mun on ipmillä nasareilla kittadaan etnam heikka rais. Jos mun saattaa rahki juvut, degaitaa mun keura vuotta mun seivet. Ja mun saattaa nollin ja saattaa nukupu heraulu.
0: Nå sa Dalila til Samson.
1: Alt elsket Dalila Samson.
0: At hvis han virkelig elsket henne.
1: At det er sånn du er rakist.
0: Ja, da ville han røpe hemmeligheten for henne.
1: At det er sånn galt deg da mykterlig sånn som kjøkos på oss.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja, man har just sett Samson vallene jeg da. Dette var sin.
0: Vi leser versene 18-20.
1: Det låker. Da
0: skjønte Dalila at han hadde sagt henne hele sannheten. Hun sendte bue til filisterfyrsten og sa, «Kom nå opp her. Denne gangen har han sagt meg hele sannheten.» Filisterfyrtene kom da opp til henne og hadde pengene med seg. Nå lot hun Samson sove i fanget sitt og kalte på en mann som kom og raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun å plage ham, og hans styrke ble borte. «Filisterne er over deg, Samson», ropte hun. Da våknet han av søvn og tenkte, «Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene, og slite meg løs.» Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Ja, da lille øyne etter sånn lille rabbasten, oppe så vei mot. Så det volket i sånn sann i rauke i filistel, at jeg vei mot seg. Jeg trenger ikke på åttetalbajast, at sånn lille rabbasten, oppe så vei mot munnen. Det bohti villest, at jeg var mye pajassulussa, ja si bukte, silpa, sin kjedestesen. Ja sånn difti su nokka, su kjipidi salam. Ja rauhkai olma, ja difti su aivi tjecha parkalta ka eri rahki uva. Ja sun riemai su vuolla nahtit, ja su geura vuohta kaitai su seiri. Ja sun telki filistala tjale tupatsilis Samson, ja sun kohtsai, bajaa su nahkarin ja telki. Mun aiku manna holkustaan haavinu ko outelke. Ja kaikki hetsän luovus. Mutta ison tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
0: Da Samson sov.
1: Kun Samson oli.
0: Da fikk da Dalila en av filisterne til å komme og skjere av han hårflettene.
1: Da otsi Dalila ofte bort dit. Vi kjøpte i så barkele gai her.
0: Og for 4. gang så ropte hun filisterne over deg, Samson.
1: Ja. Njallja kjerti sorgu i filistele tjele tupatsilis Samson.
0: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv.
1: Ja, det er det store vahapäivi Samson er ellimis.
0: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
1: Ja, det går som gulla i sånn dag, vet du, sånn er gulla takka, tamma i sånn outel takka.
0: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: Måte i sånn tjertan at det herrali eret sus jorkian.
0: Styrken, den lå ikke i hans hår. Styrken, den lå i den Herrens ånd som kom over han. Og når det gjelder vår styrke. Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
1: At min geura vuota ile manke vuogi siste ja sermonia i siste.
0: Den ligger heller ikke i vår egen styrke.
1: Ikke den min jeg som geura vuota siste.
0: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
1: Må skulle ikke fa mulle alo ipmile gjedes.
0: Samson, han var kalt til å være dum over sitt folk.
1: Samson går til i rauk og jubund opp marin så alo mungis patsil.
0: Ja, han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
1: Ja sånn leid akutelig raukujubun fest i sin ere filistretjen.
0: Der står ikke at han ledet noe her.
1: Ja, tjøttengal gåsegen birra til sånn leid sorte vega uktes gåse.
0: Der står heller ikke noe om at han vant over fienden.
1: Ikke tjøttjumait, da ikke at det sånn i vajtam basalatsjapatsil.
0: Men der står mye om forholdet til det andre kjønn.
1: Mutta muistella paitsa olu ällimis tän nuppi sortai turhta olu.
0: Han blev glad i en kvinne, läser vi flera gånger.
1: Man kan väl åka att det är sån raksisko i nissen.
0: Detta blev hans fall.
1: Ja, där köpte jag så göra lösen.
0: I nästa program så ska vi få höra slutten på detta.
1: Ja nuppi programmas, det mikäli kulla lohpadas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Tanhavi, det gittu vel.
0: Le vel.
1: Hele tervan.

0: see.
1: Skal lese et vers fra Apostlenes gjerninger.
2: Vi lukket 8 verset Apostelitagun.
1: Så må du først si tusen takk for at også jeg fikk lov å komme hit i huset en gang til. Det sant, vi har vært her før.
2: Ja, watchen selken og logit og kom i bese med båt i den vis du gjør munnen lømmerstas orden.
1: Og nå skal jeg lese fra Apostelgjerningen, kapittel 4 og vers 12.
2: Der er det kokten og plukket versen.
1: Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
2: Ja, jeg jobber leke best, og jo, vi kunne ikke ære siste. Da skal jeg leke, nå blir ære, namme, ge almi volde, andre jo von olmøy kaski. Man bokte mig berre best og jobbet.
1: Det er apostel Peter som sier de her ordene.
2: Det er apostel Peter med tilakka de sa litt.
1: Og bakgrunnen er at en lam mann som satt i tempelet hadde blitt helbredet.
2: Ja, da kanskje jeg at det la mis ånd meg i tempelet slik kjente den der var sin.
1: For da står det at etter at Jesus ble tatt opp til himmelen,
2: og da kjørte nå at man ikke Jesus ble hjelp meg i valdøven.
1: Så var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.
2: Det lykkes i alle lass i tempelet i meg nå ytmila.
1: De trodde jo at alt håp var ute når Jesus ble korsfestet.
2: Siden da jo at det bort og jeg var le veilersvort eller siska kjennere ikke Jesus rossin av løven.
1: Ja, selvfølgelig trodde de det.
2: Jo, da tenker litt lunt, og jeg vil ikke.
1: Men plutselig stod midt i blant dem.
2: Mokon som faktisk tenker litt gask
1: og
2: sin gaskas.
1: Og så fred var med dere.
2: Det er ikke raf i lek og stikker.
1: Da står det, der ble de så glad at de klarte ikke å tro.
2: Det gjør jo noe at de kjente noe ille at se en av gaden oskot.
1: Til slutt så måtte han be dem om et stykke stekt fisk som han spiste, så de kunne tro at det var virkelig han.
2: Jeg la på løst i det 40 sånn kålig valg i hjertet og borra, hvis jeg ikke noe lød.
1: Jesus Kristus var virkelig stått opp ifra de døde.
2: Ja, det er Jesus Kristus, vi døde i livet, bare kjøkjelen hjemme i luften.
1: Og nå han ble tatt opp til himmelen.
2: Jeg valgte valde jo om bajas alle meg.
1: Så kom en engel til deg.
2: Jeg er på de engel synlåsa.
1: Og sa, denne Jesus som ble tatt opp til himmelen.
2: Det er ikke da Jesus vil alle meg valde jo om.
1: Han skal komme tilbake på samme måte.
2: Som kalker matta råttet vårt og samme lake i.
1: Og så står det, da venter de i glede tilbake til Jerusalem.
2: Det gjør jo nå at det måtte si ilo en roftelåte Jerusalem.
1: Og var stadig i tempelet og lovpriste Gud.
2: Jeg lykke alle lass i tempelet siste jeg meg nå i Milam.
1: Og den oppstandne Jesus Kristus.
2: Jeg da bare gjør jo den Jesus Kristus.
1: Tenk at han er sammen med oss i dag.
2: Gjort oss at det er sånn myk om farolaga ånden.
1: Vi ser han ikke med øynene.
2: Ja, med øynene kjenner myk om galt.
1: Men han er her med sin øyn.
2: Måtte sånn le, så bass i øynene hennes.
1: Det Paulus skriver i Efeserbrev.
2: Paulus kjalla Efeser at ikke reives.
1: At Kristus ved troen må bo i deres hjerte.
2: At Kristus åsko kakas i orro din veimøyn.
1: Tenk at Kristus vil bo i mitt og ditt hjerte.
2: Gjort oss at Kristus orro tahto lo ja bo veimus.
1: Og han har selv betalt prisen for det.
2: Ja, sånn at han nedsmaksa mitt av en lånas, du sa.
1: Han har sonet alle våre synder.
2: Sånn gillan på så tørt.
1: Det var komplett umulig for oss.
2: Det er like leit på sveke med og mykje.
1: Og gjør noe for å bli frelst.
2: Takkar meg ikke vei best å jobbe.
1: Det er så langt over våres evne.
2: Det er noe gukke ned min navtsegn.
1: Men Kristus kom til oss.
2: Måtte Kristus båta min låsa.
1: Ved ordet sitt.
2: Så sa han hennes.
1: Og ved ånden sin.
2: Jeg så vøgne hennes.
1: Og vi får ta imot.
2: Jeg vil ikke hoste av alt ditt han.
1: Og så står det at alle de som tok imot ham.
2: Jeg nå gjør ikke at det boka seg og valgte det som hoste av.
1: Dem gav han rett til å bli Guds barn.
2: Sin at de som vøyga hodet har läket i min mannen.
1: De som tror på hans navn.
2: Sigur osko sonama alla.
1: Och det här är ju så enkelt.
2: När det är nu ofta gärdan.
1: Att Jesus sa att vi må bli som barn för att komma in i Guds rike.
2: Och så säger jag att min färdighet är att det går mana vi bäser an min rike på.
1: För det är så enkelt.
2: Och det är nu ofta nu. Nu ofta gärdan.
1: Hvis vi bara vill ta emot Jesus.
2: Kom vi bara vasta av allt i Jesus.
1: Så kommer han till oss.
2: Det som båta min lusa.
1: Med syndernes förlåtelse.
2: Sutt och handaka sedd och jummin.
1: Och liv och salighet.
2: Jag är linja av tunga svårta.
1: Och så när disciplan hade varit några dagar där i templet och lovprisa Gud.
2: Jag kommer att ha ett litet mot om bygglämmars tempel i smajn och med nymilam.
1: Så blev det pinsefestens dag.
2: Det är alltid, det köpte hela det av och det med bygglämmar.
1: Då blev de alla fyllt med den heliga ån.
2: Det är alldeles att sig där var snåva pass i vojning.
1: Tänk det.
2: När hjortar spärre den.
1: Till oss som känns så ofta på vår svaghet och skröplighet.
2: Mycket dåden och dåja, jag gör mig hett och jag varnar i svåda.
1: Att den gode Herre Jesus Kristus.
2: Att det är vore Herre Jesus Kristus.
1: Som kommer till oss.
2: Som båta min lösa.
1: Han vill fylla oss på nytt med den heliga ånd.
2: Så dävda fasten jag fasten, pass i vojning min.
1: Och det är kraft nog och hjälp nog till alla slags situationer.
2: Jag läste fram och jag satt av väg i båt till alla svåden.
1: Och det var det som hade skett för Peter sa de här orden.
2: Jag läste lite militär på och det kom Peter till
1: att det inte är frälse i någon annan.
2: Att det är helt bäst att göra med mastigeras.
1: För han och Johannes, de var på väg in i templet till en bönnetime.
2: Det är något sånt, jag Johannes lägger råkost i Volkan tempel sisam.
1: Och så satt en man där.
2: Ja, det tjockade jag om mig.
1: Och så bad han om pengar. Han var väl, han kunde inte gå så han satt och tigga.
2: Ja, sån fick jag göra alla sitt roda. I sån sagt han vantar dit.
1: Men det var väl sån med dem som med oss och med oss många gånger.
2: Nej, var det då såna komikorna eller någon dag? Ja.
1: Att de var black.
2: Att det ville med roda.
1: För Peter sa.
2: Jag betar till.
1: Att sölj och guld det har jag inte.
2: Koll jag silpa att det måste jag kolla.
1: Men det jag har, det ger jag det.
2: Måste ta min motleda mot galattan tunge.
1: I Jesu Kristi Nazareens namn.
2: Jesus Kristus Nazareens namn.
1: Stå upp och gå.
2: Tjocka pajas i vatsen.
1: Och mannen stå upp.
2: Ja, on mig tjocka i pajas.
1: Och hoppa och sprang omkring.
2: Ja, nu skulle jag inte kolla i det.
1: Och lovpriste Gud.
2: Jag menar i Mila.
1: Ja, i Jesu namn där är rätt hjälp för alla ting.
2: När Jesus namn bokte röftes väck i jorkedinke.
1: Sånt som vi lärt i Luthers förklaring till det andra bud.
2: Nå kommer vi lage en med Luther, kjellikke hos han oppe i bakom vi.
1: At vi skal kalle på Gud i all vår nød.
2: At de skal råke himmel i vår min hede siste.
1: Be, lov, prise og takke.
2: Gisto min, ja meg, no min sol.
1: Den Herre Jesus Kristus.
2: Den Herre Jesus Kristus.
1: Han har omsorg for de mange små ting.
2: Så sagt det smarra og alle smarva asikon.
1: Og alle store.
2: Jeg vet deg på store.
1: Han som er himmelens og jorden skaper.
2: Sånn godt er det all mye jeg når man sier i deg.
1: Og har all makt i himmel og på jord.
2: Jeg gjerster på faen og all mye jeg er når man alder.
1: Hans tanke er jo så mange ganger uforståelig for oss.
2: Ja, så gjør det ikke, eller når man kan gjøre det at det mer du må mykje igjen.
1: Men han er trofast.
2: Mot det sånne låtevers.
1: Han sier, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
2: Sånn, jeg er ikke meningi lage løyt i to, ikke jeg ikke går i to.
1: Og i den lille forsamlingen der jeg går.
2: Ja, den under, ser vi det ganske hos mommene.
1: Når vi har bønnemøte. Så har vi en liten bok som vi skriver opp bønneemne i.
2: Det er under kirjas med samme kjærlig råkosfatter.
1: Det er underlig hvor ofte vi bakom. Det går en stund så kan vi skrive takk bak.
2: Ja, det er i varsler. Og nå tar jeg vi satt i kitt og samme kjærlig togabell.
1: Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
2: Månen er ikke gått ikke, du løyte ikke, ingen månen er ikke gått i du.
1: For det, og det er ikke hvem som helst som sier det.
2: Ja, sånn er det. Vet du ikke, ikke tilakka den.
1: Men det er han som Peter snakker om.
2: Det er sånn, hvem blir bedre hos meg.
1: For det er ikke frelse i noen annen.
2: Og det hele beste jo, vi must ikke æres.
1: For under himmelen er det ikke gitt noe annet navn.
2: Og all mye volde, eller hadde jo en ofte ikke æra navn.
1: Som vi kan bli frelst ved.
2: Man bokte mi sagt det beste jo.
1: Og Peter han sa det her til folkets ledere.
2: Jeg beter som tilke den alle måke jødighetje.
1: Og de blir fryktelig forarget når han helbreder i Jesu navn.
2: Og si skjønte vi sot oss, og som bor av Jesus navn bokte.
1: Men Jesu navn det har fortsatt med å bre seg over hele verden.
2: Måtte Jesus navn ta heimvidene over meg eller meg.
1: Og det skal fortsette å bre seg.
2: Jeg takker ikke videre ni vil ha en på.
1: De regner med at om 10-12 år så har alle folkeslag fått Guds ord på sitt eget språk.
2: Sille reker nesten at logge i at ikke gått om på høyge. Det er på Holmorslaget og John Bibala i døft kjela melde.
1: Da finnes det kristne menigheter blant alle folkeslag.
2: Jeg er alle gav noe kristaller servegott i på Holmorslaget i Kaskas.
1: Ja, det er ikke frelse i noen annen.
2: Ja, det hele beste jo, vi must ikke æres.
1: For i hele verden er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
2: Gå på meg, gjør det meg. Eller, hva tenker jeg at jo en ære navnet? Man bokte mye beste jo.
1: Men det navnet blir vi frelst med.
2: Måtte så navnet. Denne var bok, det skjønte min beste jord.
1: For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
2: Gå, jeg er skutt til Jorvo Herre navn, kalka beste jord.
1: Og da gjelder meg av det også.
2: Ja, da, gå skal du nye munge, meit deg.
1: Vi får gjøre som Luther lærte oss i forklaringen til det andre bud.
2: Vi får takke noen gå Luther, kjellige mitt i han, kjellige hos oss oppi.
1: At vi kaller på Gud i all vår nød.
2: At vi kjørvå himmel i på min høyde siste.
1: Ber, lovpriser og takker.
2: Råkadallat, jag menar, jag kikar.
1: Så vet vi att Jesus, han kommer igen.

0: till och med för oss också är det hopp.
1: Ja, mycket är lärd.
0: Alla som är dö i troen på Kristus ska stå upp igen.
1: Åka kelle hoskundetin ja man kalike fasta in paja kjöldjöldi.
0: Och få legema som likt det som Jesus hade, han stå upp ifrån de döda.
1: Ja möjtai romars med Jesus slikalka paja slikad.
0: Och det sånt hopp och det sånt framtid för den som hör Jesus till.
1: Men alla nu alla toivoa ja pohtaiki sunnikki kulla Jesus.
0: Sanneli det icke frälse i noen annan.
1: Ja tuodai, det hille bästa ju med mastike äras.
0: Men Kristus det stod upp ifrån de döda.
1: Måtte Kristus det bara skjöntjelen jamm i luften.
0: Och vi ska leva med han.
1: Ja mikalka soina ällit.
0: Amen.
1: Amen.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Världens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD vid att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrättet. Vi läser från Johannes evangeliet från kapitel 11 och läser vers 45-53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av jødene som var kommet till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserne kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham." Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gangen för dere att ett människa dör för folket och inte hela folket går till grunde." Detta sa han inte av sig själv. Men då han var ypperste präst detta året talade han profetisk om att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket, men också för att samla till ett de